0: Ел астанасында сағат 7.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Оғым және салы.
2: Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлік қызмет белгілері анықталған азаматтарға ақпараттық хаттар жолдады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті 2026 жылдың 1-ші 90-дағы банктік операциялары бойынша кәсіпкерлік қызметтен табыс алу белгілері анықталған жеке тұлғаларға ақпараттық хаттар жолдады. Мұндай хаттар келесі белгілер бір мезгілде анықталған азаматтарға жіберіледі. Қатарынан 3 күнтізбелік айдың әр қайсысында жеке банк шотына 100 және одан да көп әр түрлі тұлғадан ақша қаражатының түсуі, банк шоты кәсіпкерлік қызметті жүргізуге арналмаған болуы, көрсетілген кезеңдегі түсімдердің жалпы сомасы 12 ең төменгі жалақы мөлшерінен асуы. Мұндағы хатты алу азаматтың жауапкершілікке тартылғанын білдірмейді. Егер сіз осындай хат алған болсаңыз және іс жүзінде кәсіпкерлік қызметпен айналыссаңыз, алынған табысты заңдастыру қажет. Ол үшін егер бұрын тіркелмеген болсаңыз, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу, алынған табысты тиісті салық есептілігінде көрсету, салық міндеттемелерін белгіленген мерзімде орындау қажет. Салық төлеушінің мәртебесіне байланысты табыстар төмендегідей көрсетіледі. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген немесе өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұлғаларға арналған арнайы салық режимін қолданатын жеке тұлғалар 2026 жылға арналған кірістер мен мүлік туралы декларацияда табыстарын көрсетуге тиіс. Жеке кәсіпкерлер үшін жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданатындар 2026 жылға арналған кәсіпкерлік қызметтен алынатын табыс бойынша жеке табыс салығы декларациясында табыстарын көрсетеді. Декларацияны 2026 жылғы 1 шілдеден 15 тамызға дейін тапсырып, салықты 2026 жылғы 25 тамызға дейін төлеу қажет. Мемлекеттік кірістер комитеті салық міндеттемелерін уақытылы орындау салықтық әкімшілендірудің кейінгі рәсімдерін болдырмауға мүмкіндік беретінін еске салады. Салық міндеттемелері уақытында орындалмаған жағдайда салық төлеушілерге камералдық бақылау нәтижесінде анықталған сәйкессіздіктер туралы хабарлама жолданатын болады.
3: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги общества» и я, ее ведущая, Калменова Гульжат. Комитет государственных доходов сделал рассылку информационных писем физическим лицам по банковским операциям, которых за первый квартал 2026 года

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы өткен демалыс күндері Омбыға сапармен барып, Қазақстан мен Ресейдің 22-ші өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев көлік, логистика, сауда және цифрландыру салаларындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бірқатар бастама көтерді. Президент Қазақстан мен Ресей арасында цифрлық көлік дәлізін құруды, Smart Cargo платформасын енгізуді, шекаралық кеден бекеттерін жаңғыртуды және 500+ бағдарламасы арқылы шекаралас ірі қалалар арасында жаңа әуе рейстерін ашуды ұсынды. Сонымен қатар Ертіс өзенінің инфрақұрылымын дамыту және кеме қатынасын жандандыру мәселелерін көтерді. Кездесуде инвестиция, энергетика, өнеркәсіптік кооперация және білім беру салаларын дамытуға ерекше назар аударылды. Қазақстан үшін бұл сапар елдің Еуразиядағы маңызды көлік-логистикалық хаб ретіндегі рөлін күшейтуге мүмкіндік береді. Үкімет қалдықтарды басқару саласындағы екі мемлекеттік компания, бұрынғы оператор Роб және Жасыл Даму компанияларын біріктіру туралы шешім қабылдады. Қайта ұйымдастыру аяқталғаннан кейін Жасыл Даму барлық құқық пен міндеттердің құқықтық мұрагері болады. Бұл қадам утиль алым жүйесін реформалаудың жалғасы ретінде қарастырылып отыр. Ал елімізде автонесие рәсімдеу талаптары қайта қаралуы мүмкін, себебі соңғы 3 жылда Қазақстандағы автонесие көлемі шамамен 60%-ға өскен, ал проблемалық қарыздардың үлесі артқан. Қазір бұл мәселе бойынша нақты шешім қабылданған жоқ, алдағы өзгерістер несие нарығындағы жағдай мен қарыздардың қайтарылуына байланысты болады. Союз МС-28 ғарыш кемесі Қазақстанға сәтті қонды. Кеме өткен жылдың 27-ші қарашасында ұшырылған болатын. Экипаж құрамындағы НАСА астронавты Крис Уильямс пен Роскосмос ғарышкерлері Сергей Куцверчков және Сергей Микаев халықаралық ғарыш станциясында 241 күн жұмыс істеп, осы уақыт ішінде жерді 3856 рет айналып шыққан. Ғарышкерлер мінген капсула Жезқазған маңына сәтті қонып, дәрігерлер алғашқы медициналық тексеру жүргізді, кейін экипаж Қарағандыға жеткізіліп, одан әрі өз елдеріне атты. Маңғыстаудың жартасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енді. Корея Республикасында өткен дүниежүзілік мұралар комитетінің 48-ші сессиясында Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата және Сұлтан үпі жерасты жартас мешіттерін тізімге енгізу туралы шешім қабылданды. Бұл жаңалықты президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин хабарлады. Осылайша бұл нысандар Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен таңбалы петроглифтерден кейін Қазақстанның ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген мәдени ескерткіштер қатарын толықтырды. Болашақ ойындарының басталуына 2 күн қалды. Халықаралық турнир 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астанада алғаш рет өтеді. Жарыста спорттың 8 түрі бойынша сайыс ұйымдастырылып, Қазақстан намысын 11 команда қорғайды. Ашылу салтанаты сәрсенбі күні сағат 16:45-те Қазақстан мен Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде көрсетеді. Қазір елордаға әлемнің түкпір-түкпірінен фиджитал және киберспорт командалары келіп жатыр. Ал Артем Матусевич академиялық ескегесуден жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Германияның Дуйсбург қаласында өткен дүниежүзілік додада қазақстандық спортшы ерлер арасында жеңіл салмақтағы жекелесінде 3-ші орын иеленді. Бұл Қазақстанның 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы академиялық ескегесуден әлем чемпионатындағы алғашқы медалі. Белгі чемпионатқа 49 елден 600-ден астам спортшы қатысқан. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 98 тиын, евро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, 31 градус ыстық, Алматыда күн ашық, 32 градус ыстық болады. Өскеменде 23 градус жылы, Семейде 26, Қарағанды Павлодарда 28, Талдықорған Петропавл Көкшетауда 31, Қонаевта 34, Жезқазған Тараз Ақтау Қостанайда 36, Шымкент Ақтөбеде 38, Түркістан Қызылорда Оралда 40, Атырауда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Наттым Жасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды, олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Құлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспар өтірмей ішкеніміз. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы стент қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны таныстырып, осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда алдағы жылыту маусымына дайындық күшейтілді. Биыл электр станцияларын жөндеуге 384 миллиард теңге бөлінді. Үкімет пен өңір әкімдіктері халықты жылу және электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз ету үшін кешенді шараларды жүзеге асырып жатыр. Жоспарлар инфрақұрылымды жаңарту, заманауи технологияларды енгізу және тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Былтыр 10 энергоблок, 63 қазандық, 39 турбина жөнделіп, 420 қосалқы станция мен 17 мың шақырым электр және жылу желісі жаңартылған. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барды. Нұрлыбек Нәлібаев президент тапсырмасымен бой көтеріп жатқан Зайсан әуежайының құрылысын тексерді. Қазір нысанның дайындық деңгейі 85%-ға жетіп, ұшу-қону жолағы, перрон, инженерлік желілер мен дренаж жүйесінің құрылысы аяқталған. Әуежай өңірдің көлік инфрақұрылымын дамытуға үлес қосып, ұзақ жылдар бойы ел игілігіне қызмет етеді. Сондықтан Нұрлыбек Нәлібаев құрылыс жұмыстарының сапасын тұрақты бақылауда ұстауды тапсырды. Ал Астанада реновация аясындағы алғашқы жеке инвестициялық тұрғын үй кешені ашылды. Дәрмен бір кешені Байқоңыр ауданында бой көтерді. Құрылыс өткен жылдың қаңтарында басталып, 17 ай ішінде аяқталды. Екі кіреберістен тұратын үйде 158 пәтер бар. Жоба тозығы жеткен баспана орнына заманауи үй салу арқылы тұрғындардың жағдайын жақсартуға бағытталған. Алматыда пышақ ұстаған бір топ жас ұсталды. Ақсай шағын ауданында түнгі уақытта болған жанжал кезінде бір жігіттің жарақат алғаны белгілі болды. 102 пультіне түскен хабардан кейін полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, 6 күдіктіні ұстады. Олар Әуезов аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Қазір аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Мұнай бағасының төмендеуі әлемдік қор нарығына әсер етті. Таяу шығыстағы шиеленістің бәсеңдеуінен кейін Brent мұнайы 5% арзандап, бареліне 91,73 долларға түсті. Бұл инфляциялық қысымды азайтып, инвесторлардың акцияларға қызығушылығын арттырған. Осылайша облигациялардың бағасы қымбаттаған. Ал Иран ақыш шабуылдарын тоқтатса, әскери әрекеттерін доғаратынын мәлімдеді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Тегеран Вашингтонға дипломатиялық арналар арқылы шабуылға шабуыл қағидаты сақталатынын жеткізген. Егер ақыш әуе соққыларын тыйса, Иран да жауап шабуылдарын уақытша тоқтатуға дайын екенін білдірді. Екі тарап соңғы күндері жаңа соққылар жасамаған, алайда Иран бұл үзілісті бейбіт келісім емес, уақытша тактикалық қадам ретінде бағалап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Асад белгі құлағаннан кейін алғаш рет Сирияға барды. Антонио Гутерреш елді қалпына келтіру үшін халықаралық қоғамдастықтың қолдауы қажет екенін айтып, әлем елдерін Сирияға қарсы барлық санкцияны алып тастауға шақырды. Сондай-ақ гуманитарлық жағдаймен танысып, елдің егемендігі мен аумақтық тұтастығы сақталуы тиіс екенін айтты. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, соғыстан кейін Сирияны қалпына келтіруге шамамен 216 миллиард доллар қажет. Болашақ ойындар турнирінің басталуына санаулы күн қалды. Дәстүрлі доданы Астана алғаш рет қабылдайды. Бұл жарыс 2024 жылы Ресейдің Қазан қаласында өтсе, былтыр Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Дабиінде ұйымдастырылды. Қатысушылар фиджитал форматындағы спорттың 8 түріне сынға түседі. Қазақстан намысын 11 команда қорғайды. Айта кетейік, жүлде қоры 4 миллион ақш долларын құрайтын болашақ ойындары шілде айының 29-ы басталып, тамыздың 9-ына дейін жалғасады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 98 тиын, евро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 31 градус ыстық, Алматыда күн ашық, 32 градус ыстық болады. Өскеменде 23 градус жылы, Семейде 26, Қарағанды, Павлодарда 28, Талдықорған, Петропавл, Көкшетауда 31, Қонаевта 34, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Қостанайда 36, Шымкент, Ақтөбеде 38, Түркістан, Қызылорда, Оралда 40, Атырауда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

好的，虚的是送去的一个。Жан Сергдер, Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает: не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстандағы 5 жылу энергетикалық нысан ерекше бақылауға алынды. Олардың қатарында Семей, Орал, Тараз қаласындағы жылу электр орталығы, Ақтаудағы 2-ші жылу станциясы және Теміртаудағы ГРЭС бар. Энергетика министрлігінің комитет төрағасы Ержан Ертаевтың айтуынша, алдағы жылыту маусымына дайындық аясында электр станцияларын жөндеуге 384 миллиард теңге бөлінген.
3: Биыл еліміздің электр станцияларында 115 негізгі жабдықта, яғни 9 энергоблокта 55 қазандық пен 51 турбинді күрделі жөндеу жоспарланған. Бүгінгі таңда 2 энергоблок, 13 қазандық пен 8 турбинді жөндеу жұмыстары толық аяқталды. Сонымен қатар, жылыту маусымы басталғанға дейін 17 мың шақырымнан астам электр беру жүйелерін, 444 қосалқы станция және 377 шақырым жылу жүйелерін күрделі жөндеу және реконструкциялау көзделуде. Жөндеу науқанының қорытындысы бойынша электр станцияларындағы негізгі жабдық тозу деңгейі 52%, ал электр желілерінде 65.7%, және жылу желілерінің тозу деңгейі 48%-ға төмендету көзделуде.
2: Жалғастырамыз. Қазақстан өңірлерінде инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандар жаңғыртылуда. Президент тапсырмаларын орындау аясында Қосшы қаласы толық газдандырылып, 112 мың тұрғын табиғи отынға қол жеткізді. Ақтөбе облысындағы Полтавка ауылына газ тартылып, Алматы облысындағы Бесағаш ауылында жаңа су құбыры іске қосылды. Сонымен қатар Ақмола облысында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылып, Қарағандыда инклюзивті спортты дамыту жұмыстары жүргізілуде. Павлодар облысындағы Баян ауылында жаңа визит орталығы ашылып, туристік инфрақұрылым жетілдірілуде. Қазақстан мен Қытай Таразда су саласы мамандарын даярлайтын оқу орталығын ашты. Нысан Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Қытайдың кәсіптік колледжі арасындағы меморандум негізінде құрылды. Мұнда гидротехникалық нысандарды салу, су ресурстарын басқару, цифрландыру және заманауи технологияларды енгізу бағыттары бойынша оқыту жүргізіледі. Жоба аясында екі елдің сарапшылары тәжірибе алмасып, су шаруашылығы саласында бірлескен ғылыми жұмыстар атқарады. Қызылорда облысында суармалы суға бақылау күшейтілді. Арал Сырдария бассейнінде су ресурстарын тиімді пайдалану мен егістік алқаптарды қажетті ылғалмен қамтамасыз ету үшін тексеру жұмыстары жүргізілуде. Биыл өңірдегі су тұтыну лимиті 3 миллиард текше метрден асады. Ал егістікке су толық көлемде беріліп жатыр. Мамандар заңсыз су пайдалануға қарсы күресті күшейтіп, жыл басынан бері 80 тексеру жүргізіп, 131 тұлғаға 60 миллион теңге айыппұл салған. 2027 тарихтағы ең ыстық жылдардың бірі болуы мүмкін. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым алдағы 5 жылда жердегі орташа температура рекордқа жету ықтимал екенін болжап отыр. Қазірдің өзінде Еуропа мен Азияның кей аймақтарында аптап ыстық күшейіп, Францияда 44, Испанияда 45 градусқа дейін, Пәкістан мен Үндістанда 50 градустан жоғары температура тіркелген. Қазгидрометте ескерту жариялады. Еліміздің бірқатар аймағында күн күрт ысиды. Ең қатты ыстық Маңғыстау облысында. Мұнда күндізгі температура 47 градусқа дейін жетуі мүмкін. Бүгін және ертең батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда және Түркістан облыстарында 40 градустан жоғары ыстық болады. Бұл аймақтарда төтенше өрт қаупі сақталып, басқа өңірлерде найзағай ойнап, бұршақ жауып, дауыл соғады деп болжанып отыр. Астана екі аптаға әлемдік фиджитал спорттың орталығына айналады. 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтетін болашақ ойындары турниріне әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер жиналады. Халықаралық додада дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматындағы жарыстар ұйымдастырылады. Қазақстан атынан барлық 8 дисциплина бойынша командалар мен спортшылар бақ сынайды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 98 тиын, евро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы 31 градус ыстық, Алматыда күн ашық 32 градус ыстық, Өскеменде 23 градус жылы, Семейде 26, Қарағанды, Павлодарда 28, Талдықорған, Петропавл, Көкшетауда 31, Қонаевта 34, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Қостанайда 36, Шымкент, Ақтөбеде 38, Түркістан, Қызылорда, Оралда 40, Атырауда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
4: радиосының шарнама қызметі.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар. Ардақты ағайын, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Сәмзагүл Уәлиханқызы. Сіздермен бірге сазды сағат, достар. Алдағы бір сағат бойы қазақтың төл өнері мен сырлы сазына саяхат жасап, әсем әндерді бірге тыңдап, иә, көңілге қуаныш сыйлайтын мықты қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздер жаңа ғана Беркут пен Айшаның орындауындағы Сәулемай әнін тыңдап едіңіздер. Ал дәл қазір саз сағат тізгінін жалғастырып жатқан Ғалымжан Жолдаспай Бағила әнімен қабыл алыңыздар.

0: эфирде ең алғаш хабары.
1: Биіктен түсірілген таң ғажайып табиғат көріністері, апат аймағына адамнан бұрын жететін шағын аппараттар, аспанда еркін қалықтап жүріп, бірнеше минуттың ішінде маңызды ақпарат жинайтын ақылды құрылғылар. Бұның бәрі бізге таңсық емес. Ал осы технологияның тарихы қайдан басталды? Ұшқышсыз ұшу аппараты алғаш қалай дүниеге келді? Оны бүгінгі ең алғаш хабарында айтамыз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, заманымыздың ең қызықты өнертабыстарының бірі. Осы дрондардың пайда болу тарихына үңіліп, олардың алғаш қалай жасалғанымен адам өміріндегі маңызы туралы білгіңіз келсе, құлақ түріңіз. Сонымен бүгінгі әңгіме аспанда қалықтап көз жетпейтін биіктен жердің тынысын бақылайтын ерекше құрылғы туралы болмақ. Ол кәдімгі дрон. Қазір ол құрылғыны, яғни дрондарды үйлену тойынан бастап, халықаралық спорт жарыстарына дейін бейне дыбыс жазу үшін қолданады. Олар таудың шыңын, теңіздің толқынын, алып қалалардың түнгі шамдарын бірнеше минуттың ішінде көз алдымызға әкелетіндігімен ерекшеленеді. Бірақ сол кішкентай ғана ұшатын аппараттың тарихы әлдеқайда тереңнен бастау алады екен. Көпшілік дрондар соңғы 10 жылдың жаңалығы деп ойлайды. Алайда алғашқы ұшқышсыз ұшу аппараты бұдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын дүниеге келген екен. 1917 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде америкалық инженерлер адамсыз басқарылатын ұшақты жасап көруге әрекеттенеді. Ол кезде бұл құрылғы толық жетілмегенімен ұшқышсыз авиация дәуірінің алғашқы қадамы ретінде жарық көреді.
0: Қызық дерек.
1: Алатауына келсек, оның дрон деп аталу тарихының өзі өте қызық. Ағылшын тіліндегі дрон сөзі араның еркегі деген, яғни еркек ара деген мағынаны білдіреді екен. Ол атауды 1930 жылы ұлыбританиялықтар берген. Олай атауларына британдықтардың әскери жаттығуларда пайдаланған қашықтан басқарылатын ұшақтардың гуілі араның зыңына ұқсайтындығы себеп болған екен. Сондықтан оларға дрон, яғни еркек ара деген атау берген. Міне содан бастап дрон сөзі бүкіл әлемге тараған.
0: Сіз білесіз бе?
1: Технология дамыған сайын дрондардың да мүмкіндігі артты. Бұрын тек әскери мақсатта қолданылған ұшқышсыз аппараттар бүгінде бейбіт өмірдің сенімді көмекшісіне де айналып отыр. Олар маусым кезінде егіннің жай күйінде бақылайды, орман өртін ерте анықтайды, су тасқынын бақылауға да жақсы көмектеседі. Электр желілеріне дейін тексереді, тіпті дәрі-дәрмек пен медициналық құралдарды шалғай ауылдарға да жеткізетін мүмкіндікке ие.
0: Керек дерек.
1: Тағы бір қызықты деректердің бірі, әлемдегі ең кішкентай дронның көлемі тиыннан да кіші екен. Ол құрылғы ғылыми зерттеулер мен тар кеңістіктерді бақылауға арналған. Ал ең үлкен дрондардың кейбірі жүздеген килограмм жүк көтеріп, шағын тікұшақтың қызметінде атқара алатындай күшке ие. Тағы бір қызық мәлімет. Қазіргі кинодағы әсерлі көріністердің басым бөлігі бұрынғыдай тік ұшақпен емес, көбіне дәл осы дрон арқылы түсіріледі. Себебі ол әлдеқайда қауіпсіз және үнемді, әр камераны адам бара алмайтын жерлерге жеткізе алады. Дрондардың көмегімен адамдар табиғаттың таңғажайып көріністерін бұрын-соңды болмаған қырынан тамашалай бастады. Тіпті сонау мұздықтардың қозғалысы, жанартаулардың атқылауы, жабайы жануарлардың тіршілігі, міне мұның бәрі бүгінгі дрон объектив арқылы зерттеліп, ғылымға да тың мәліметтер бере алатын мүмкіндігімен ерекшеленіп отыр. Керек десеңіз, болашақта дрондардың атқаратын қызметі бұдан да ауқымды болмақ. Сарапшылар жақын жылдары жүк тасымалы, жедел медициналық көмек көрсету, қала ішіндегі логистика және төтенше жағдайлар кезінде де құтқару жұмыстарының басым бөлігі дәл осы ұшқышсыз аппараттардың көмегімен жүзеге асуы мүмкін екендігін айтады. Қысқасы, бір кездері тек әскери тәжірибе ретінде басталған технология бүгінде адамзаттың игілігіне қызмет етіп келеді. Бұл бүгінгі ғылым мен инженерлік ойдың уақыт өткен сайын жаңа мүмкіндіктерге жол ашатындығының жарқын дәлелі. Ал сол аспанда еркін қалықтаған әрбір дронның артында 100 жылдан астам уақытқа созылған ізденіс, еңбек пен жаңашылдық жатыр.
2: терең қазақ радиосы.

сіздерге бүгінде тыңдаушы жүрегінен ерекше орын алған кавер жанрындағы әндерді ұсынамыз. Иә, махаббат тақырыбында. Махаббат кейде бір ғана әсем ән сағынышты жеткізсе, енді бірі қауышудың қуанышын, ал тағы бірі жүректегі нәзік сырды әуен арқылы өрнектейді. Сіздер жаңаған әлемнің орындауындағы ойлап сені таптым мен әнін тыңдадыңыздар. Иә, бұл туынды тағдырдың тоғыстырған қос жүректің шынайы сезімін, іздеген бақытына қол жеткізген жанның қуанышын әсерлі әнмен жеткізгеніне куә болдыңыздар. Ал эфирімізде Тұрсынның тамшы әні жалғастырады. Тамшыдай мөлдір сезімнен басталған махаббаттың уақыт өтсе де бір тұтас, бір теңіздей тереңдікке айналатын әсем әуен екенін бірге куә боламыз, бірге тыңдаймыз. Ал романтикалық көңіл күйді Серік Ибрагимовтың жайна әні жалғастырады. Сонымен қатар Ғазизхан Шекербектің жаным туындысы да біздің толқында шырқалады. Әсем әндер сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен ұмытылмас әсер сыйлайды деген ойдамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Куда шидыш зончите лига.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Алтын үн жариясы. Казах радиосы.
3: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
4: Я достар, туған жер туралы әндерге де кезек келді. Талай тарлан мен талай тұлғаны түлеткен туған жер әндерінің орны әрдайым бөлек. Сондай қасиетті Қарағанды топырағынан қанат қаққан Қазақтың тұңғыш ғарышкері әскери ұшқыш халық қаһарманы Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіровтің бүгін туған күні. Қаншама жасқа үлгі болып елдің мерейін асқақтатқан Тоқтар ағамыздың қазақ қоғамында орны ерекше. Туған жерін қорғап, туған елінің атын әлемге танытатын осындай тұлғаларымыз көп болсын деген ақжарма тілекпен саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір Мақпалы Жүнісова туған жер әнін тарту етеді. Сонымен қатар Айгүл Қосанованың орындауындағы сағыныш әні де біздің толқында шырқалады. Әрмен қарай жалғастыратын Ұшқын Жамалбек, ана мен ауыл әнімен қабыл алыңыздар.

қымбатты достар, әдеттегідей саз сағат хит әндермен жалғасады. Бұл сағатты да түйіндейтін осы хит әндер, сырлы әуендер мен жастардың сүйікті әндері дәл қазір сіздер үшін шырқалады. Сіздер жаңа ғана Райымның жүрек әнін тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте Илхан Иксанның көпшіліктің көңілінен шыққан Титаник туындысы мен Ернар Амандықтың Сен арманыма әні шырқалады. Ендеше хит әндер шеруі жалғасын табады. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Тікелей толқында тілдескенше достар, сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, әнмен әрлеген әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар.

0: Мұсыр Бауыржан Рахымбековтың орындауында тыңдадыңыздар, қымбат радио тыңдаушылар. Эфирде әнім сен едің бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Дүйсенбі мен жұма аралығында 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама. Тұрақты тыңдаушылар жат қабілет телефонды 75-78-75 осы телефон арқылы тікелей эфирге телефон шалып, сүйікті әніңізді тікелей эфирде шырқап, қайдымасын бір жолын тіпті айтып берсеңіз болады. Сол әнге тапсырыс бере аласыздар. Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет сағындырған дауыстар бар, ол әндерге де тапсырыс берсеңіздер болады. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Замзагүл Уәлиханқызы, хабарласқан тыңдаушы бар, бірден ол кісіні күттірмей эфирге қосайық. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Мен Көкшетаудан Жантастым.
0: Жантас атамыз, иә, дауысыңыздан танып отырмыз. А,
1: атамыз. Мынау Жақсыгел Сейініптің әні Құралай ансамблінің орындауында «Неге солай» деген керемет күшті не бар ғой, соны тыңдағым келеді. Марқұм Жақсыгелді еске алып, ол да жағы меңдежағын жігіт.
0: «Неге солай» Аманжол Жамкеновтің сөзіне жазылған Жақсыгелді Сейіновтің әзі әні Қарагөз ансамблінің орындауында сұрадыңыз, иә?
1: Е-е-е-е.
0: Я сүй деп айтып сіз, Замзагүлге. Ендеше бірден қойық, е? Ата.
1: Ал, жақсы. Енді рахмет, өзіңіз.
0: Жақсы, аман жүріңіз. Бірден солай, неге солайды қойық, Жантас атамыз Көкшетаудан үнемі хабарласып. Жақсы әндер сұрап жатады. Мінекей, дәл қазір Қарагөз ансамблінің орындауында сұрап тұрған «Неге солай» әнін ұсынайық.

Неге солай? Аманжол Жамкеновтың сөзіне жазылған Жақсы келді Сейілевтің әні орындаған Қарагөз ансамблі. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты радио тыңдаушылар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы. Енді ғана қосылған радио тыңдаушылар болса, онда телефон нөмірін айтайын. 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Одан кейін қалалық телефонды тересіз 75-72-75. Сондай-ақ 8-700-755-33-55 деген WhatsApp желісіне жазба қалдырсаңыздар болады. Тұрақты тыңдаушылар мінекей қалдырып үлгеріпті. Қайырлы күн өздеріңізден. Апта, келген апта сәтті болсын деп әдем тілегін жазған Еңбекші Қазақ ауданынан Тамерис, Алматы облысынан 16 қыз деген халқан сұрайды екен. Біз оны Досмұқасан ансамблінің орындауында берейік. Әдемі халғаны ғой, қазақтың белгілі халғаны, оны өте танымал етіп эстрадағы бағытта бағыт беріп қайта өңдеп шығарған Досмұқасан ансамблі еді. Ендеше осы 16 қызды дайындап қояйық. Сонымен қатар Самғатжан, Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан, қайырлы күн деп әдемі тілегімен бірге Айбек Қайболланың «Менің досым» деген әнін сұраймын дейді. Автор орындаушысы Айбек Қайболла, бұл әнді де дайындап қояйық. Және ең алғаш хат жазған алғашқылардың бірі болып бүгін үлгерген тыңдаушы, қайырлы күн, шығармашылық табыс тілеймін, Кенжебек пен Мақпал Жүнісованың орындауында «Бақытты болыңдар» деген әнді сұраймын дейді. Есімін жазбапты бұл кісі. Осы әнді де берейік, осы әннен бастайық бірдеп.

0: досым Айбек Қайболланың авторлық әнін өзінің орындауында тыңдадыңыздар. Бақытты болыңдар. Бұл Ринат Зайтов пен Арманбек Сұлтанның әні Мақпал Жүнісова, Кенжебек Жанабілов орындады. 16 қыз халық әнін Досмұқасан ансамблінің орындауында бердік. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында тұрақты тыңдаушымыз бар. Ақтөбе облысындағы Шалқар қаласынан жазған Әсет Оспанов Арманай деген әнді сұрапты. Осы әнді біз Арманайды Тілеген Әділов пен Тоқтар Серіктің әнін Тоқтар Серік пен Берік Бірліктің орындауында ұсынсақ дейміз. Сонымен қатар тағы бір тыңдаушымыз Жетісу облысынан Ержан Ескендір Хасанғалиевтің орындауындағы Әдемау деген әнін өзінің орындауында беруіңізді сұраймын депті. Жақсы, Ержан мырза, дайындап қояйық Әдемауды. Ескендір ағаның орындауында үндеспақ жазылған ән бар. Бірге Біржан Хасанғалиев және Серілер тобы да орындайды. Хабарласқан тыңдаушы бар. 75 72 75. Осы нөмірді теріп әуе толқында өз кезегін күткен тыңдаушыға қайырлы күн дейік. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Әзет балам?
0: Ал, айта қойыңыз. Қайырлы.
1: Маған жаңа айттым ғой, сен жаңа Жетісу.
0: Өмірғали,
1: Өмірқұлай Ниязовтың айтатын.
0: Жетісу жер жәннаты Өмірқұлай Ниязовтың орындауында. Бірден берейік па? Өзіңіз бастап бересіз ба?
1: Дауыс келін келмейді, балапан. Дауыс келін келмейді, ауырғым қалып қалдым да.
0: Аман жүріңіз. Сауығып кетіңіз, жазылып кетіңіз. Ал, ұсынайық. Өмірқұлай Ниязов, Жетісу жер жәннаты. Ағамыздың сұрауы бойынша. Одан кейін Арманай Тоқтар Серіктің орындауында Серілер тобы Ескендір Біржан Хасанғалиевтер Әдемі әнін орындайды. Одан кейін

Әкірташбаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әдемі ауанын әннің авторы Ескендір ағаның орындауында тыңдадыңыздар. Бұл әнінің тұспағы жазылған Ескендір ағамен бірге Біржан Қасанғалиев және серілер топ орындады. Сіздердің өңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Сонымен қатар жетісу жер жаннаты деген әнді Өмір Құлайниязовтың орындауында тұрақты тыңдаушылар сұрады. Бұл әннің сөзін жазған Қалқаман Сарин, әні Арман Бек Сұлтандыкі. Енді кезекте WhatsApp желісінен келген хаттарды қарап отырым арасында. Бүлдірген қалған Бибіс Едуалиеваның орындауында берсеңіздер деп Мәрзия апамыз жазыпты. Сондай-ақ Асылгүл апайымыз Астанадан жүгіріп шықтым белеске деген бір тамаша халқанын Бағдат Самединова орындап жүр, соны жиі естейм осы радиодан, осын берсеңіздер дейді. Иә, Бағдат Самединова Райм Уайспен бірге орындайды халғанды жүгіріп шықтым белеске. Қазір өздеріңізге ұсынамыз. Және бір тағы ағамыз, Амангелді атамыз, Разиева, Гүлвира Разиеваның жақында 90 жылдық мерейтойы болды, Алматыда барып көрдік, салтанатты кеш өтті. Осы ретте осы кісінің орындауында бір жақсан берсеңіздер депті. Ендеше алдымнан шық деген Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін Гүлвира Разиеваның орындауында ұсынамыз. Дәл қазір осы әннен бастайық.

тыңдаушылардың бірі Алтайдың ажағынан келген ару деген әнді сұраймын депті. Өйткені дәл қазір сіздерді атам мен әжем тыңдап отыр. Ал осы әнді атам өте жақсы көреді дейді. Тынышбай Рахымның Алтайдың ажағынан келген аруды тек Сәкен Қалымовтың орындауында берсеңіздер деп өтініш жазыпты. Бота есімді тыңдаушы. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн Қазақ радиосы, шығармашылық табыс тілейміз. Сүйікті әншім Жұбаныш Жексенұлының жолдар әнін берсеңіздер. Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылынан тұрақты тыңдаушыларыңыз Хадиша мен Мариямнан барша қазақ еліне жалынды сәлем депті. Ал ендеше бірден кезекті берейік. Жолдар Алтайдың ажағынан келген аруды ұсынамыз. Одан кейін Жолдар, я Жұбаныш Жексенұлы мен Әбілхайыр Жексен орындайды. Және осы әндермен біз бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын кезекті сан аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізетін Ләззат Тиішбекқызы, дыбыс режиссері Зәмзагүл Уәлиханқызы өздеріңізге сәтті күн тілейді.

0: ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Атырау облысының әкімін қабылдады. Болат Ақшолақов өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы, инвестициялық жобалар мен мұнай газ химиясы саласының жұмысы туралы есеп берді. Сондай-ақ әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым құрылысы, экономиканы әртараптандыру және экологиялық мәселелер қаралды. Қасым-Жомарт Тоқаев Атырау өңірінің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге және халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Елдегі перинаталдық орталықтар жаппай тексеріледі. Тауқымды тексеру 15 тамызға дейін барлық 69 босандыру бөлімдеріне жүргізіледі. Тиісті тапсырманы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова берді. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті инфекциялық қадағалау талаптарының сақталуын бағалап, аналар мен жаңа туған нәрестелердің қауіпсіздігін барынша қамтамасыз етуге және ауруханашылық инфекциялардың алдын алу шараларын күшейтуге назар аударады. Тексеру қорытындылары бойынша әрбір өңірде инфекциялық бақылау жүйесін одан әрі жетілдіруге арналған жол карталары бекітіледі. Абай облысында құрылтай сайлауына дайындық жүріп жатыр. Өңірде 464 сайлау учаскесі құрылып, дауыс беруге құқығы бар 401 мыңнан астам азамат тіркелген. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай жасау мақсатында арнайы пандустар, инватакси және сурда аудармашылар қызметі қарастырылған. Сонымен қатар тұрғындарға ақпараттық көмек көрсету үшін 13 байланыс орталығы іске қосылды. Шетелдік офицерлер Қазақстанда білім алты әскери қызметшілерге диплом табыстау рәсімі Ұлттық қорғаныс университетінде өтті. Оқуда әскери медицина, киберқауіпсіздік және басқа салалар бойынша 50-ден астам офицер аяқтады. Олардың қатарында Пәкістан, Қытай және Францияның әскери қызметшілері бар. Қорғаныс министрлігі шетелдік мамандарды даярлау халықаралық әскери ынтымақтастықты дамытуға ықпал ететінін атап өтті. Қазақстанда алғашқы әскери дайындық пәнінің жаңартылған жүйесі енгізілуі мүмкін. Қорғаныс министрлігінің әскери стратегиялық зерттеулер орталығы осы салаға жаңа оқулық әзірледі. 10-11 сынып оқушылары мен колледж студенттеріне арналған кітапта теориядан гөрі тәжірибеге басымдық беріліп, алғашқы көмек көрсету, төтенше жағдай кезіндегі әрекет, киберқауіпсіздік, дрондарды басқару және заманауи қауіп-қатерлерге қарсы дайындық қамтылған. Шығыс Қазақстан облысының полициясы дауыстық дрондарды қолдана бастады. Алғашқы шулар, базарлар, сауда орындары мен жәрмеңкелер аумағында өтті. Олар тұрғындарға қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздік ережелерін ұстану туралы ескертулер жасайды. Құрылғылар жол қауіпсіздігін бақылау, адам көп жиналатын орындарды патрульдеу және іздестіру жұмыстарында қолданылады. Жаңа технология қызмет тиімділігін арттырып, аумақтарды жедел бақылауға мүмкіндік береді. Еуропада орман өрттері күшейді. Францияның оңтүстік батысында 42 мың гектарға жуық жасыл желек отқа оранып, Бордо маңындағы ондаған мың тұрғын эвакуацияланды. Ел билігі жағдайды бақылауға алу үшін шұғыл шаралар қабылдауда. Испанияда жалын салдарынан шамамен 77 мың гектар аумақ зардап шекті және төтенше жағдай жариялау жоспарланып отыр. Мамандар аптап ыстық пен ұзаққа созылған құрғақшылық өрттің таралуын күшейткенін атап өтті. Ал Қазгидромет келесі айда Қазақстанның да бірқатар өңірінде қуаңшылық болуы мүмкін екенін ескертті. Қауіпті аймақтар қатарында Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының аудандары бар. Мамандар ұзақ уақыт аптап ыстық пен жауын-шашынның аз түсуі ауыл шаруашылығы мен жайылымдарға әсер етуі ықтимал дейді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 475 теңге 98 тиын, евро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 31 градус ыстық болады. Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар Талдықорғанда 31, Петропавл Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Мунжасар ФНТ.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, ұжылғы хабарымызда фитнес-клубтар нарығы туралы айтамыз.
0: Нарық деректері.
1: Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне қарағанда, өткен жылы фитнес-клубтар көрсеткен қызметі үшін 79 миллиард 700 миллион теңгеге жуық табыс тапқан. Бұл соманың басым бөлігі немесе 56 миллиард 407 миллион теңгесі тікелей халықтың қалтасынан шыққан. Яғни жұмыс берушілер мен корпоративтік бағдарламалар қатысуынсыз. Әдетте ірі компаниялар, банктер, мұнай мен құрылыс алпауыттары топ-менеджерлер мен құнды қызметкерлерге қымбат фитнес-клубтарға отбасылық абонементтер сыйлайтын еді. Бекзат дәстүр байқуатты заманның эстетикалық көрсеткіші болатын. Бүгін бұл модель өткеннің еншісінде ме дерсің? Сөзімізге тұздық, статистикалық деректерге қарағанда 2025 жылы компаниялар фитнес-орталықтарға небәрі 23,2 миллиард теңге жұмсаған. Өздеріңізге белгілі өңірлерде, әсіресе ауылдық жерлерде фитнес-индустрия өте аз, тіпті жоқ деуге болады. Мысалы, өткен жылы жыл бойы көрсетілген қызмет үшін 540,8 миллион теңге тапқан. Бұл соманың басым бөлігі 352,6 миллион теңге жұмыс берушілердің шығыны.
0: Тұтыну нарығы.
1: Әсіресе ауыл халқы фитнес үшін бала-шағасының аузынан жырып ақша жұмсауға дайын емес. Дегенмен, кейбір жекелеген кәсіпорындар ауылды көркейту үшін де қызметкерлерді ұстап қалу мақсатымен де спорттық инфрақұрылымдар қызметін қол жетімді ету үшін қаржыландыруға ақша аяр емес. Фитнес-индустрияның көркейген заманы 2010 жылмен тұспа-тұс келді. Сол жылдары индустрия 10 миллиардтан астам айналымға еркін шығып отырған екен. Ал 2024 жылы нарық көрсеткіші 7,5 миллиардқа дейін құлдыраған. Мамандардың айтуынша, содан бері даму көрсеткіштері төмен. Фитнес-индустрияға пандемияның да салқыны тиді. Есіктерге жаппай қара құлып ілінді. Залдар қайта ашыла бастағанда клиенттер үшін жан талас басталды. Бір абонемент үшін екі адам деген сияқты акциялар басталды. Жаттығудан гөрі танысу үшін келетіндер көбейді. Ауыр гантельдердің жанында сторис түсіретіндер пайда болды. Сонымен қатар кәсіби бапкерлердің орнына біліктілігі күмәнді жаттықтырушылар келе бастады. Киім ауыстыратын бөлмелері де бұрынғыдай емес, талапқа сай келмейді. Саунаға жиналған жұрт өсек-аяң аймағын сөз ететін болған. Кәсіпкерлер фитнесті жалпыға қолжетімді етеміз деп, әрі көп ақша табамыз деп, бар дүниені азайтып жіберді дейді сарапшылар.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Фитнес-индустриядағы мұндай дағдарыс тек біздің елімізде ғана емес, жер жаһанда болып жатқан үрдіс екен. Бұндай сән-салтанатқа деген сұраныс төмендеуде, сондықтан премиум-клубтар бағытын өзгертуге мәжбір. Фитнес-индустрия денсаулықты емес, сыртқы жарқыл, яғни өзін-өзі жарнамалаумен ұштасқан. Бірақ қазіргі тренд сән-салтанат пен мақтанудан денсаулық пен тиімділікке қарай ауысуда. Бұл элиталық клубтарда клиенттерді ұстап қалу үшін озық технологияларды енгізуге итермелейді. Нақты нәтиже маңызды. Және де уақыт маңыздылығы бірінші орынға шыққандықтан сапалы тренажер жабдық пен үйде жаттығу, жолға кететін уақытты жоғалтпау үшін онлайн жұмыс істеу бағытын таңдағандар көп. Енді бұлшықетті өсіруден гөрі ұзақ жасау, ұйқы сапасын жақсарту, ми жұмысын жандандыру алғы орынға шыққан. Бүгінгі күні кәсіпкерлер фитнес-клубтардың аса табысты бизнес емес екенін мойындайды. Тапсырған декларациясында пайдадан гөрі шығынға батқандарын көрсетіп жатыр. Фитнес-клубтардың маржиналдылығы, яғни таза табысы жыл сайын орта есеппен 2% төмендеп келеді. Таза пайда шамамен 14% құрайды. Бұндайда бизнесті жауып, ақшасын депозит, акция, облигацияға салса, табыс көп болар ма деген де пікір бар. Ардақты тыңдаушы, бұл жолғы хабарымызда фитнес-индустрия нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Алимера Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағын Жаманбайұлы.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Ұлытау облысының әкімін қабылдады. Есет Байкен президентке өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму барысы және алдағы кезеңге арналған жоспарлар жөнінде баяндады. Сондай-ақ аймақтағы инфрақұрылымды дамыту, инвестиция тарту, өнеркәсіп әлеуетін көтеру, инженерлік желілерді жаңғырту және тұрғындарға сапалы әлеуметтік қызмет көрсету жұмыстары туралы мәлімет берді. Қасым-Жомарт Тоқаев кездесу соңында өңір басшысына облыстың орнықты дамуын қамтамасыз етуге, өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттыруға және азаматтардың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Бүгін тұңғыш қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Тоқтар Әубәкіров 80 жасқа толды. Үкімет басшысы авиация генерал-майорын президент атынан мерейтойымен арнайы ұйымдастырылған салтанатты жиында құттықтады. Іс-шараға аэроғарыш саласының қарулы күштер және генералдар кеңесінің өкілдері, сондай-ақ отандық және шетелдік ғарышкер ұшқыштар, сынақшы ұшқыштар, инженерлер мен конструкторлар қатысты. Басқосуға қатысушылар алдында сөз сөйлеген премьер-министр ғарыш саласының Қазақстанның технологиялық дамуына қосып отырған маңызды үлесін атап өтті. Шомылу маусымы басталғалы, яғни бірінші маусымнан бері су айдындарында 68 адам, оның ішінде 24 бала қаза тапты. Мұны бас прокуратура төтенше жағдайлар министрлігінің деректеріне сүйене отырып мәлімдеді. Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында 90 адам, оның ішінде 23 бала аман қалған. Бас прокуратура азаматтарды тек арнайы жабдықталған және рұқсат етілген орындарда шомылуға шақырады. Ведомствоның мәліметінше судағы қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша профилактикалық рейдтер жүргізіліп, тұрғындарға түсіндіру жұмысы ұйымдастырылуда. Прокуратура ата-аналарға балаларды су жағасында қараусыз қалдырмауды ескертеді. Елордада қаладағы автосалондардың бірінде сату жөніндегі менеджер болып жұмыс істеген ер адам пайда әкелімдік мақсатта алдау және сенімге қиянат жасау арқылы шаһар тұрғындарына тиесілі екі автокөлікті заңсыз иемденген. Жәбірленушілер өздеріне тиесілі Чанган CS55 Plus және Toyota Camry автокөліктерін әрі қарай сату үшін автосалонға тапсырған. Кейін ер адам көлік иелеріне автокөліктерге сатып алушы табылғанын айтып, ақшасы бірнеше күн ішінде аударылатынына сендіріп, көліктерді үшінші тұлғаның атына қайта рәсімдеуге көндірген. Автокөліктер қайта рәсімделгеннен кейін сотталушы оларды сатудан түскен ақшалай қаражатты өз қалауынша жұмсаған. Заңға қайшы әрекеттер салдарынан жәбірленушілерге жалпы сомасы 23 миллион теңге көлемінде материалдық залал келтірілген. Сот үкімімен сотталушы кінәлі деп танылып, оған 3 жыл 4 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енді. Криптовалютамен заңсыз айналысқан қостанайлық азамат 2 жылға қамалды. 28 жастағы жігіт Binance платформасында цифрлық активтерді сатып, 2 миллиард теңгеге жуық ақша тапқан. Бас прокуратураның мәліметінше сотталушы заңсыз қаражатты жасыру үшін туыстарының атынан шот ашқан, тергеу нәтижесінде қаржыны депозиттерде сақтаған анықталған, сот шешімімен заңсыз табылған 1 миллиард 900 миллион теңге мемлекет пайдасына өндірілді. Бұдан бөлек сот 13 миллион теңге қаражат, 2 жеңіл автокөлік және құны 8000 долларға жуық цифрлық активтерді тәркіледі. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында жол жөндеуге бөлінген 56 миллион теңгені жымқырған мердігерлер сотталды. Жыл бұрын Жымпиты ауылындағы үш көшені жөндеу үшін 259 миллион теңгенің келісім шарты жасалады. Мердігер мекемелер Сапақ өндірістік кооперативі мен Ақби серіктестігі жұмыстың едәуір бөлігін мүлдем орындамаған. Бірақ тапсырыс беруші тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы мемлекеттік бюджеттен төлем жүргізген. Нақты орындалған жұмыс құны 127 миллион теңге болса, орындалмаған жұмыс құны 56 миллион теңгеден асып кеткен. Сот кооператив директоры мен серіктестік басшысын 8 жылға, ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысын 3,5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім кесті. Қарағанды техникалық университетінің студенттері қағаз басып шығаратын арнайы құрылғы құрастырды. Техника цифрландырылған жүйе арқылы құжатты қабылдап, қағаз бетіне бірнеше секундта шығарады. Студенттер үшін таптырма жүйе бір жыл бойы пысықталып, университет қабырғасында сынақтан өткен. Құрылғыны жасап шығару үшін жоба авторлары 4 миллион теңге көлемінде грант жеңіп алған. Қазір 3 құрылғы жұмыс істеп тұр. Бір жылға жуық уақыт ішінде 6000-нан аса адам пайдаланған. Соны техникаға Ресей мен Өзбекстан мамандары қызығушылық танытқан. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 98 тиын, евро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 31 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар, Талдықорғанда 31, Петропавл, Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев, Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Саят Медеуов Қазақ радиосында «Мен сені құлай сүйгенмін» деп ән шырқап өтті. Қайырлы күн дейміз радио тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға. Иә, бенефис сағаты басталды. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай, осындай тамаша әндерді өздеріңізге қойып беріп отырған әріптесім Зәмзагүл Уалихан. Иә, дәл қазір «Мен сені құлай сүйгенмін» деген әнді орындаған Саят Медеуов екенін айттық, ал оның сөзін жазған белгілі ақын, қазақ ән өнерінде танылған ақын деуге болады. Көптеген ән мәтіндердің авторы Қуаныш Қолқаев болып отыр. Жалпы автордың шығармашылығы негізінен лирикалық, патриоттық және адамгершілік тақырыптарға арналған, көбінесе лирикалық бағыттаған дер қазақ эстрадасының ән қоржынын байытып жүр деуге болады. Аяулы досым, Әкеме, Қазақ дастарханы, Жан құрбым сияқты тамаша әндерді сіздер Қазақ радиосынан тыңдап жүрсіздер. Ары қарай да осы автордың мәтініне жазылған әндерді назарларыңызға ұсынамыз.

деген кейде сұрақ көп болады, шешімі болмай жатады өмірде. Мінекей неге неге деген әннің де сөзін жазған бүгінгі Бенефис бағдарламасының кейіпкері ақын Қуаныш Қолқаев болатын, орындаған Мақсат Базарбаев. Қуаныш Қолқаевтың шығармашылығы жоғарыда айтты, қазақ эстрадасындағы ән поэзиясын байытуға бағытталған. Оның туындылары қарапайым әрі мағыналы тілмен ұлттық рухты, адамгершілік құндылықтарды, достықты, сезімді барлығын жырлауға арналған. Алда тыңдайтын әндеріңіз дәл осы ақынның сөзіне жазылған тамаша әндер: «Сирен гүлдер» және «Балалығым қайда», орындайтын «Балалығым қайда»нын Тоқтар Серіков, «Сирен гүлдерді» Жазира Байырбекованың орындауында тыңдайсыздар.

мен танылған Батырхан Мәлік елестет деген тамаша әнді шырқап өтті. Ары қарай Адам Мирфарух Мирхида, яғни Адам деп танылып жүрген әнші елестет деп ән шырқайды. Қазақ радиосында хит әндер, арнамыздан алыстамаңыздар.

Қазақ радиосында кавер музыка Еркеш Хасенов сен туралы деген әнді шырқап өтті. Ары қарай Әли Оқапов айта берсін деген тамаша әнді өздеріңізге ұсынады. Ары қарай Төреғали Төрәлі кездесумен қоштасуды жалғастырады.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеміз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген.

0: ентігу деген ондай нәрселерім бар, қалды ентігіп қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір қазір мен жақсы сөйлеп отырмын, шаршамаймын. Сөздің шыны, қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, мінез амалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтып саумал шештіңді ғой бір бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге не саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

жергілікті уақыт 16 сағат 08 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Дәл осы уақытта өздеріңіз білесіздер, ақ тілек құттықтау бағдарламасы жұмысын бастайды. Дәл бүгін шілденің 27-сі, кімде-кімнің туған күні болса, хат жазып хабарласыңыздар, тікелей эфирде құттықтауға асығыңыздар. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және бүгінгі тамаша әндерді өздеріңізге жолдаушы әріптесім Замзагүл Уәлихан.

0: 0578 0578 0578 0578 Қазақ радиосының тікелей эфирінің нөмірі және 0700 0750 0750 0750 біздің WhatsApp желісіміз. Дәл бүгін шілденің 27-сінде туған күн иелері болса, хат жазып хабарласа отырыңыздар. Шаңырақтарыңызда қандай да бір қызықты, қуанышты той, думан болып жатса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдармандар, ақлеп аузымда сіңе шығармалық ұстаусы денсаулық тілеймін, оны жақсалып ұзақ болсын.
0: Рахмет.
1: Ханым. Бүгін Ақтөбе қаласында тұратын Сарбасовтағы өзген ұлы Аслан жиенім туған күні. Аслан, туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын. Сенімен бір жақсықтар жатыр, алдан берін жасын жасап жүре бер, балдарын қызығын көріп. Тілек болсын Құнтарбай абай ауылынан нағашын алпысбай жаңа Исмағамбетов ауылын жатыр. Жақсы бір ән бересің, әсем ханды рахмет.
0: Жақсы, міндетті түрде тамаша ән қойып береміз. Бізге келіп жатқан хаттар да бар, бәрін міндетті түрде оқитын боламыз. Бүгін құттықтайын деп отыр екен, 28-ші шілдеде болатын дүние есігін ашқан жиеніміз Құрманқұлов Әділбекті мүшел жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз дейді. Дене саулық, отбасына амандық, мұнай саласында әке жолын қуып, бұл күндері білімді де білікті азаматтардың бірісің. Алдағы күндеріңе биіктерден көрінуіңе тілекшіміз. Еңбегінің жемісін көргейсін, мөлдір келін екеуіңе ұрпақ қызығын көруге, аналарыңның бата тілегімен жапырақтарыңыздың жайыла беруіне тілекпішіміз дейді. Тілек білдіруші нағашыларың Бердиевтер әулеті деп білерсіздер, Атырау қаласынан деп жазған екен. Жақсы, олай болса осындай әдемі ақ тілектердің соңын әсем әнмен жалғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.

иә, туған күндеріңіз құтты болсын дейміз. Иә, бүгін шілденің 27-сі, дәл осы күні іңгәлап дүние есігін ашқан барлық тыңдармандарды Қазақ радиосының атынан құттықтаймыз және сіздердің ақжарма тілектеріңізге әрдайым ортақпыз. Келіп жатқан хаттар бар. Қайырлы кеш Қазақ радиосы, Атырау қаласында тұратын жиеніміз Ләззатты туған күнімен құттықтаймыз. Отбасына амандық, мықты денсаулық, жездеміз Әлжанмен бірге ұрпақ қызығын көріп, жасына жас қосылып, аман болсын деген ақ тілекпен құттықтаушы нағашылары Бақытжамал, Амангелді, Роза Миялы ауылынан дейді. Туған күн иесіне арнап тамаша бір ән жолдап берсеңіздер дейді. Міндетті түрде әсем ән арнаймыз. Тағы да сондай қуаныш иелерінің хаттарына көз жүгіртейік. Қайырлы күн Қазақ радиосы, мен Қоянды ауылында тұрамын. Үйімізге табиғи газ орнаттық. Үйімізге газ орнатқан Ермұхамбет бауырымызға мың алғыс айтқым келеді. Ермұхамбет, сізге үлкен рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Сәлем жолдаушы Еркін Қалдыбайұлы Қоянды ауылынан дейді. Енді қолына дерт бермесін дейміз, газ орнатқан сіздің құттықтап сәлем жолдап жатқан адамыңыз сізді тыңдап отырса болды. Ермұхамбет мырзаға жалынды сәлем дейміз. Ал кезекті әнге берейік. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсылыққа алғыс айтуда адамдықтың белгісі.

ақ тілек құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Бұл жерде сағынышты сәлемдемелер бар, ақжарма тілектер бар, жалынды ыстық жүректен шыққан керемет жалынды жырлар да бар. Сондықтан хат жазып хабарласа отырыңыздар. 8778-0575-7275 және 8700-755-3355 WhatsApp нөміріміз. Қайырлы күн, Қазақ радиосы, сіздер тыңдап отырмыз. Ахметов Азат Сағатұлы бауырымыз шетелде жүреді. Ақ жол тілеп қоямыз. Ағасы Болаттан сәлем жолдап жіберсеңіздер дейді. Сәлемдемеңізді жолдадық. Тағы да хат бар. Қайырлы күн, қазақ елі, алашымның асқа күні. Қазақ радиосы бүгін асыл анамыздың жеке мерекесі. Мақтарал ауданының тұрғыны, әкемнің асыл жары, ұл қыздарының анасы, аяулы әже, Ақшагүл әжемізді туған күнімен құттықтаймыз. Ізгі ниетпен жұбайы Сұлтан, ұлдары Ерлан, Қайрат, күйеу баласы Тоқтар, қызы Мадина, немерелері Қызғалдақ, Дінмұхаммед, Есіл қаласының құдағы-дағилары Ақмолдан ыстық дұғай сәлем анашым деп жазған екен. Олай болса, дәл қазіргі шырқалатын ән осы туған күн иелеріне арналады. Қабыл алыңыздар туған күндеріңізбен.

Ақтілек құттықтау бағдарламасын ары қарай сабақтайық. Хаттар бар. Қайырлы күн, Ақтілек құттықтау бағдарламасының жүргізушісі Әсел ханым. Амансыз ба дейді, мен құттықтағалы отырған сыныптасым Атырау қаласының тұрғыны Айша ханым еді. Айша ханымға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Қосағы Сағынғали мен қосағы ұрпақтарының қызығын бірге көріп зейнеткерлікке шығып жатыр. Бейнетінің зейнетін көре берсін. Әдемі қарттық тілеп отырған сыныптасы тұрақты тыңдармандарыңыз Айнұр Қармысақ қызы деп жазған екен. Сіздерге айтар алғысым шексіз дейді. Рахмет, өздеріңізге де алғыс білдіреміз. Ал бүгінгі әсем әдем ақ тілегіңіздің соңын әсем әнмен міндетті түрде жалғайтын боламыз. Тағы да хаттар бар. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Әсел ханым, дауысыңызды естіп қуанып қалдық дейді. Рахмет. Дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап алыс жолға шықтық. Тараз қаласына жол жүріп барамыз. Барлық Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға жалынды сәлем жолдай отыра өзімнің қайнағам Тасмағанбетов Ерланға сәлем жолдаймын. Бүгінгі келіп жатқан 60 жас мерейтойы құтты болсын. Біз жол үстіндеміз, тойға келе жатырмыз. Дәм бұйыртса, әдемі тойда кездескенше дейді. Ізгі тілекпен өзінің келіні Айғаным деп білерсіз деп жазған екен. Тамаша. Осындай әдемі сәлемдемелердің, тілектердің соңын әдемі әнмен жалғаймыз. Ал сіздер 8-700-78-015-78-75 және 8-700-755-33-55 телефондарына хабарласып, хат жаза отырыңыздар.

бар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Жалғастырамыз, амансыздар ма? Кеш болса да, кеше 26 шілдеде туған күні болған жиен немерем Расулды төл мерекесімен құттықтаймын. Бақытты балалық шақ тілеймін. Зейінді, қамқор азамат болып өсе берсін. Ата-анасының әулетінің бағына аман болсын деп жазған екен Айгүл ханым. Иә, жиеніңіздің туған күні құтты болсын дейміз. Тағы да бір хат. Бүгін сәлемдемелер көп болып жатыр туған күндерге қарағанда. Қайырлы күн, қалайсыздар дейді. Сондай бір жақсы адамға рахмет айтайын деген едім. Қарапайым, адамгершілігі бар, жақсылық жасап жүретін такси жүргізушісі Михридин Юсупов бауырыма көп-көп рахмет. Сондай жақсы адам енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Алла жұмысына береке берсін. Қазір жолда ақ жол тілеп қояйық. Сіздерден музыкалық сәлемдеме болса, Қазақ радиосын тыңдап келеді дейді. Қандай тамаша. Сәлемдемеңізді оқыдық, жолдадық. Тағы да хат бар. Тамаша бір әсем әнмен ақ тілегімнің соңын жалғайсыздар ма? Бүгін жиенімнің туған күні. Барлық арман мақсатына жете берсін. Жиенімнің есімі Жоламан, тілек білдірушісі нағашысы Архат деп жазған екен. Иә, әдемі әндер, әдемі әсем ән міндетті түрде болады, ақ тілектің соңын жалғайды. Ал сіздер 8700 755 3355 телефон нөміріне хат жазып хабарласа беріңіздер.

хаттар бар екен. Ақ тілек құттықтау бағдарламасын одан әрі сабақтаймыз. Сәлеметсіздер ме дейді. Мен бүгін Байдүйсенов Серікбол бөлемді туған күнімен құттықтаймын. Жанжары Марал екеуі балаларының қызығын көріп, бақты да баянды ғұмыр кешсін. Ізгі тілек білдіруші бөлесі Серік Қарлыға дейді. Роза Әлғожаның аппағым деген әні болса жолдап берсеңіздер дейді. Тағы да осындай хаттар бар. Кеш жарық Қазақ радиосы, сіздерді тыңдап отырмыз. Дәл қазір барлық мені тыңдап отырған сыныптастарыма 20 жыл бұрын мектеп бітірген сыныптастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Қордай қаласы дейді. Кімнен жолданып жатыр? Қай жылы мектеп бітірдіңіздер? Енді 20 жыл артқа кері санай саларымыз жарайды. Бірақ кімнен жолданып жатыр? Қай мектеп? Анығырақ, толығырақ жазап отырсаңыздар. Кезекті әнге берейік. Әсем ән сіздердің ақ тілектеріңіздің соңын жалғайды. Жаңағы туған күн иесіне арналады.

жағынан музыкалық сәлемдеме ретінде жүректеріне жетті деген ойдамыз. Ал біз бүгінгі шілденің 27-сіне арналған ақтілек құттықтау бағдарламасын осынау әсем әнмен аяқтаймыз. Өйткені бізге берілген уақытта өзінің соңына келіп жетті. Дәл бүгін туған күні болып бізге хат жазып хабарласа алмаған да Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушыларын шын жүректен құттықтаймыз. Әр шаңырақтан шаттық кетпесін, әр күн сайын Қазақ радиосын тыңдай жүріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзәгүл Уәлихан. Аман сау болайық.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Жыл бастан бері өз есеп шоттары арқылы 113 миллиард теңгені өткізген 36 дроперлік топ анықталды. Бүгін президенттің қабылдауында болған қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы осылай деп мәлімдеді. Жанат Елимановтың айтуынша, биылғы бірінші жарты жылдықта 496 қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталып, жәбірленушілерге келтірілген 22 миллиард теңгенің зардабы өтелген. Есірткі бизнесмен алаяқтықтан түскен кірісті жылыстату үшін пайдаланылған 12 астыртын крипто айырбастау пункті жойылған. 52 инфрақұрылымдық жоба бойынша 279 миллиард теңге қаржының негізсіз жұмсалуына жол берілмеген. Мемлекет басшысы кездесу қорытындысында агенттік қызметінің негізгі бағыттарына қатысты төрағаға бірқатар тапсырма берді. Каспий құбыр консорциумы жүк жөнелтушілерден мұнай қабылдауды және оны Новороссийск портындағы теңіз терминалы арқылы тиеу операцияларын қайта бастады. Мұнай энергетика министрлігі хабарлады. Мұнай қабылдаудың қайта жандануы мұнай өндіруші компанияларға шикізатты құбыр жүйесіне жеткізуді жалғастыруға және теңіз терминалы арқылы экспорттық операцияларды қайта бастауға мүмкіндік береді. Теңіз терминалындағы операциялар ағымдағы жағдайды бағалау және қауіпсіздік талаптарын сақтау ескеріле отырып жүргізілуде, деп хабарлады энергетика министрлігі. Елімізде 2026-2027 жылғы жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Электростанцияларын жөндеуге энергия нысандарының меншік иелері 384 миллиард теңге қаржы бөлген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9% артық. Биыл 9 энергоблокқа 55 қазандық және 51 турбинаға күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Қазір жөндеу жұмыстары бекітілген кесте бойынша жүріп жатыр, ал кейбір нысандарда бұрын анықталмаған жасырын техникалық ақаулар анықталған. Олар жөндеу барысында жойылады. Ерекше бақылауға тәуекелдің қызыл аймағындағы 5 жылу энергетика нысаны алынды. Олар Семей, Орал және Тараз қалаларындағы жылу электр орталықтары, Ақтау қаласындағы 2-ші жылу электр орталығы және Теміртаудағы ГРЭС-1. Шахан жаңалықтарынан, Ресейде санкция салдарынан ұшақ жетпей жатыр, бар ұшақты жөндеуге де енді шектеу қойылды. Ресейдің ең ірі 11 авиакомпаниясында осы жазда әуе паркінің шамамен 19% жұмыс істемейді. 673 ұшақтың 130-ы істен шыққан. Атап айтқанда, 349 ұшақтан тұратын Аэрофлот компаниясының 37 әуе кемесі енді ұшпайды. Себебі лайнерлерге техникалық қызмет көрсетілмеген. Бұл салада төтенше жағдай саны 5 есе өскен. Еуропалық одақ Ресейге қарсы шектеулердің 21-ші санкциялар пакеті тізіміне тағы 4 ресейлік әуежайды енгізді. Сонымен қатар Boeing және Airbus Ресейге тағы 20 жыл ұшақ жеткізбейтінін мәлімдеді. Өзбекстанда ауа температурасы 40-45 градустан түспей тұр. Өзгидромет орталығының мәліметінше термометр бағанасы тамыз айының 10-ына дейін төмендемейді. Сол себепті пойыздарда сол уақытқа дейін ақырын жүруге тиіс. Бұл Өзбекстанда кейінгі 100 жылда тіркелмеген аптап ыстықтар болды. Дүниежүзілік банктің келтірген деректеріне сүйенсек, алда жаз ұзарып, аптап көбейе береді. 2050 жылға қарай Орталық Азия мен Еуропаның кей мемлекеттерінде ыстық күндер саны 70-ге дейін жетеді. Жаңалықтарына ойыссақ, Жезғазған қаласының маңына үш ғарышкер аман-есен қонды. Олар НАСА астронавты Крис Уильямс пен ресейлік космонавтар Сергей Кудсверчков және Сергей Микаев. Оны Ресейдің Роскосмос агенттігі хабарлады. Бұл экипаж халықаралық ғарыш станциясының бортында 241 күн жұмыс істеп, жексенбі күні жерге бет алды. Аталған агенттіктің дерегінше, Союз кемесі орбиталық бекеттен Қазақ даласына бірнеше сағатта жеткен. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 473 теңге 40 тиын, еуро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 31 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар, Талдықорғанда 31, Петропавл, Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев, Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында газды аймақ хабары.
1: Армысыздар тақты ағайын, микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев өңірлерді дамыту мен халықтың өмір сүру сапасын арттыруды мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бір ретінде айқындап келеді. Әсіресе елді мекендерді инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, табиғи газға қосу және экологиялық ахуалды жақсарту мәселелері мемлекет басшысының тұрақты бақылауында. Осы бағыттағы маңызды жобалардың бірі Қосшы қаласын толық газдандыру. Бұл игі бастама Қосшы қаласының 5 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп, тұрғындар үшін ерекше тартуға айналды. Өткен жылдың 16-шы қыркүйегінде президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен телемос барысында Қосшы қаласын көгілдір отынмен қамтамасыз ету жөнінде нақты тапсырма берілген болатын. Сол тапсырманың нәтижесінде қалаға табиғи газ жеткізіліп, бүгінде тұрғындардың оның игілігін толық көріп отыр. Алғашқы жоспар бойынша Қосшы қаласының 5 жылдығына орай газдандыру жұмыстарының екінші кезеңі аяқталып, қаланың шамамен 70% көгілдір отынмен қамтылады деп көзделген еді. Алайда жергілікті атқарушы органдармен Қазақ газ аймақ компаниясын бірлескен әрі жүйелі жұмысының арқасында жоспар мерзімнен бұрын орындалып, бүгінгі күні Қосшы қаласы толықтай, яғни 100% табиғи газбен қамтамасыз етілді. Бұл жөнінде Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжановтың өз аузынан естейік.
2: Жоспарымыз бойынша қала 5 жылдығына екінші кезеңді беріп 70% қаланы толық қамтимыз деп сондай жоспар бар еді, бірақ та осы ұлттық қазақ газ компаниясымен бірлесіп келісіп осы бүгінгі күні 100% Қосшы қаласын газдандырдық. Қосшы өскен сайын әрине мына жылуды, суды көп талап етеді. Сондықтан бүгінгі таңда біз сондай күрделі жұмыстар жасап, қазір Қосшы қалаға керекті 50 мегаватт жылу керек. Біз енді оның санын сол 60-қа апарып отырмыз.
1: Жоба аясында Сарыарқа магистралдық газ құбырынан тартылған газ тарату желілерінің екінші және үшінші іске қосу кешендері пайдалануға берілді. Нәтижесінде инфрақұрылымдық жоба толық аяқталып, Қосшы қаласының барлық шағын аудандары табиғи газға қол жеткізді. Бұл туралы Қазақ газ аймақ акционерлік қоғамы Астана өндірістік филиалының директоры Ержан Балабеков айтып берсін.
3: Қосшы қаласын газдандыру үш кезеңге бөлінген. Бірінші кезеңі 25 жылдың 42 айында қосылды. Бүгінгі таңда екінші, үшінші кезең қосылып жатыр. Жалпы ұзындығы 356 шақырым газ құбыры салынды және 44 газ реттегіш шкафтық пунктілер.
1: Қорыта келгенде, ардақты тыңдаушы, Қосшы қаласының толық газдандырылуы Ақмола облысындағы ең ірі инфрақұрылымдық жобаларының бірі. Хабар барысында тілге тиек еткенде 365 шақырымнан астам газ тарту желісі салынып, бір блокты және 44 шкафтық газ реттеу пункті орнатылды. Соның нәтижесінде 72.5 мың тұрғын немесе 14.8 мың абонент табиғи газға қосылу мүмкіндігіне ие болды. Қазіргі таңда қала бойынша 1284 абонент көгілдір отынды пайдаланып отыр.
0: Қазақ газ аймағы акционерлік қоғамы еліміздің 14 облысын және республикалық маңызы бар 3 қаланы газбен қамтамасыз ететін ірі компания.
1: Табиғи газдың қолжетімді болуы тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартып қана қоймай, жаңа өндіріс орындарының ашылуына, инвестиция тартуға және өңірдік экономикалық әлеуетін арттыруға жол ашады. Бұл мемлекет басшысының өңірлерді дамыту және халықтың әл-ауқатын көтеру жөніндегі тапсырмаларының нақты нәтижесі. Бүгінде Ақмола облысында 24 елді мекен табиғи газға қосылған. Ал 2027-2028 жылдары Аршалы және Зеленоград аудандарының тағы 12 елді мекенін газдандыру жоспарланып отыр. Бұл бастамалар өңірдің тұрақты дамуына серпін беріп, халықтың тұрмыс деңгейін жақсартуға бағытталған мемлекеттік саясаттың жүйелі түрде жалғасып жатқанын көрсетеді. Қарқынды дамып келе жатқан Қосшы қаласының бүгінгі жетістігі оның болашағының жарқын екенінің және әлеуметтік экономикалық өсімінің жаңа кезеңіне қадам басқандығының айқын дәлелі. Қаласының толық газдандырылуы өңірдің қарқынды дамуының және президент тапсырмаларының кезең-кезегімен жүзеге асып жатқанын көрсететін маңызды жоба. Табиғи газдың қолжетімді болуы тұрғындардың тұрмыс сапасын жақсартып қана қоймай, экологиялық жағдайдың оңалтуы, жаңа өндіріс орындарын ашуға және инвестиция тартуға жол ашады. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, аман сау болыңыздар.
4: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Үкімет басшысы Network School халықаралық технологиялық қоғамдастығының негізін қалаушымен кездесті. Жиында Ақмола облысында халықаралық инновациялық хаб құрып, оны кейіннен Алатау Ситиге кеңейту аясында жасанды интеллект, білікті мамандар даярлау, технологиялық кәсіпкерлікті дамыту, стартаптарды қолдау бағыттарындағы ынтымақтастық перспективалары қаралды. Сондай-ақ кездесу барысында Баладжи Шринивасанның жүлде қоры қарастырылған, AI фильм фестиваліне қатысу, сондай-ақ халықаралық AI Digital Bridge форумы аясында әлемнің жетекші технологиялық компанияларының қатысуымен Network State Conference ұйымдастыру мәселелері талқыланды. Бүгін тұңғыш қазақ ғарышкері Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Тоқтар Әубәкіров 80 жасқа толды. Үкімет басшысы авиация генерал-майорын президент атынан мерейтойымен арнайы ұйымдастырылған салтанатты жиында құттықтады. Іс-шараға аэроғарыш саласының қарулы күштер мен генералдар кеңесінің өкілдері, сондай-ақ отандық және шетелдік ғарышкер ұшқыштар, сынақшы ұшқыштар, инженерлер мен конструкторлар қатысты. Басқосуға қатысушылар алдында сөз сөйлеген премьер-министр ғарыш саласының Қазақстанның технологиялық дамуына қосып отырған маңызды үлесін атап өтті. Қосшы халқы 100% газбен қамтылды. Енді 100 мыңдаған жан көгілдір отынның игілігін көреді. Күні кеше қаланың құрылғанына 5 жыл толып, тұрғындар мен шаһар қонақтары атап өтті. 5 жылдың бедерінде қала экономикасына 200 миллиард теңге инвестиция тартылып, өңірде өнеркәсіп өндірісі өркен жайды. Осынша уақытта кәсіпорындарда 49 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Шаһарда 4 мектеп қолданысқа беріліп, 1000 адамға арналған емхананың іргетасы қаланды. Алда аурухана халық игілігіне беріледі. Қарағанды облысында жарты жыл ішінде 13 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. Соның арқасында жұмыссыздық деңгейі 4%-ға дейін азайды. Бұл еліміздегі ең төмен көрсеткіштердің бірі, дейді мамандар. Жыл басынан бері мансап орталығына 33 мыңнан астам тұрғын жүгінген, оның көбі 35 жасқа дейінгі азаматтар. Жұмыс іздеген адамдар үшін жастар практикасы, қоғамдық және әлеуметтік жұмыстар, сондай-ақ субсидияланатын жұмыс орындары секілді бағдарламалар қарастырылған. Одан бөлек алтын жас жобасы арқылы былтыр 500 адам жұмысқа тұрса, күміс жас арқылы 2000-нан аса тұрғын еңбек етуде. Бүгінде өңір бойынша 13 мансап орталығы жұмыс істеп тұр. Жақын жаңалықтарынан, Жапония парламенті төтенше жағдай кезінде Токиоға балама болатын екінші астана құру туралы заң қабылдады. Құжатқа сәйкес премьер-министр халық саны мен экономикалық ахуалына қарай отырып, резервтік астананы тағайындай алады. Сарапшылар бұл бастама елдің батысындағы Осака қаласын ірі әкімшілік және экономикалық орталық ретінде дамытуға ықпал етеді деп есептейді. Бұл жоба парламентте қызу пікірталас тудырды. Оппозицияны саяси мүдделерге қызмет етеді деп сынға алды. Қарсылыққа қарамастан көп дауыспен құжат қабылданды. Жаңалықтарынан, Астана 2 аптаға әлемдік фиджитал спорттың орталығына айналады. 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтетін болашақ ойындары 2026 турниріне әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер жиналады. Халықаралық додада дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматындағы жарыстар ұйымдастырылады. Қазақстан атынан барлық 8 дисциплина бойынша командалар мен спортшылар бақ сынайды. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 473 теңге 40 тиын, еуро 542 теңге 63 тиын, ресей рублі 6 теңге 10 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып, ықтимал түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 31 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар Талдықорғанда 31, Петропавл Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреп.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

0: Бай дүйсенбінің кеші көңілді болсын, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біз эфирді бастадық.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 16 минут, эфирде бір толқында хабары. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және Зәмзагүл Уәлиханқызы Қазақ радиосында өздеріңізбен бірге.
0: Бүгін 27.07, өздеріңіз білесіздер, және 26. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер, керемет жаңалықтар, жақсы әндер барлығы бізде. Солай емес пе?
1: Дәл солай, әдеттегідей, осы бір дәстүрді өзгертпей,
0: бұзбай.
1: Бұзбай, әр сағатты музыкаға, жақсы әуенге толтыруға дайынбыз. Құрметті радио тыңдарман, әрбір әншінің өз орындауында ешқандай жасанды интеллект жоқ бізде. Табиғи үн, табиғи дауыс, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.

0: достар, сонымен бүгін 27-ші шілде 26-шы жыл. Дәл осы күннің үлесінде қандай мерекелер бар екен, Майра, енді өзің микрофонды қолыңа алып.
1: Мейрамдарды тізейін бе?
0: Мейрамдарды тізбесең де.
1: Жақсы, бүгін дәл осы дүйсенбінің еншісінде бір шама күндер бар екен. Бүгін өзі бір кездесу күн екен. Өмірде ешнәрсе кездейсоқ болмайды ғой.
0: Әрине.
1: Тіпті кездейсоқ кездесудің арты бір екі тағдыр тоғысқан, бір отбасы.
0: Оның өзі бұйрықпен дейсің ғой.
1: Иә, әлбетте. Сондықтан ешқашанда кездейсоқ дүние болмайды, кездейсоқ сапар болмайды, кездейсоқ адасу болмайды, шатасу болмайды. Оның астарының барлығында бір дүние бар. Мүмкін болмағанда бір сабақ алып қайтатын шығарсың.
0: Ол да мүмкін. Иә, бұл кездейсоқ ештеңе болмайды.
1: Өміріңде бір кездейсоқ орын алған сәттер болды ма, өзің өміріңе әсер еткен? Бір жолға шығып кеткен, болмаса бір шешім қабылдаған?
0: Мен әдетте жолға шығатын болсам, болмаса бір шешім қабылдайтын болсам, болмаса тағы біреумен сөйлесу керек болатын болса, оны мен 10 жыл ойланып 40 жыл толғанбаймын. Осы отырғанда кетіп қала беремін. Осы отырғанда басқа қалаға ұшып кету беремін мүмкін. Мен ешкіммен ақылдасып, ертең болады, арғын болады деген жоқ. Бәрі кездейсоқ.
1: Тамаша. Ал сіздерде қалай болды? Құрметті радио тыңдарман, кездейсоқ дүниенің барлығы өмірлік, тағдырлық шешімдерге себеп болды ма деген сұрақты қояйық. Бүгін мына дүниежүзі бойынша мұха өте бір мына денсаулыққа маңызды күндердің бірі екен. Бұл дүниежүзілік бас және мойын обырына қарсы күрес күні. Күнделікті денсаулыққа қатысты бір дүниені тілге тиек етеміз. Денсаулықтарыңызға бейжай қарамаңыздар. Өйткені барлық біздің байлығымыз, өмірдің мәні осы денсаулыққа келіп тіреледі. Денсаулығы жоқ адамда бір арман болады, иә, денім сау болса екен, ауруынан айықсам екен деген. Ал денсау адамның арманы өте көп болады. Ода арман шынымен де армандардың тізімі болады. Сондықтан сонша арман, мақсаттардың тізіміне ие болу үшін денің саулығына бейжай қарамаңыздар. Өйткені қазір енді дәрігерлер айтады, қандай да бір ағза өте ақылды мұха белгі береді бізге. Ол белгіге назар аудармасаң,
0: алдын ала белгі береді.
1: Иә, асқынған сәтте ғана зер салып жатсаң кеш болып қалуы мүмкін. Сондықтан ағзаның беріп жатқан белгілері бұл сізді бейжай қалдырмауы керек. Өз-өзіне мысалы алақан терлеп жүретіндер бар. Жүрегі ауыратындардың алақан тершеңгелет дейді. Қателеспесем жүректеді ғой деймін. Сондықтан бекерден бекер адамның алақаны терлеп, мұздап жүрмейді денесі. Оның да бір белгі, дабыл қағып жатқан дабылдар бар. Болмаса, біз қалыпты деп әбден үйреніп кеткен дүниелер болады. Ол қалыпты емес негізі. Сондықтан
0: таңертең тұрғанда көзіңіз суы деген секілді.
1: Иә. Кеше сұйықтықты мөлшерінен тыс көп ішіп қойсаңыз, енді сіну бар шығар. Бірақ әдеттегі осындай бір ағзаға дабыл қағып алдын ала беретін ескертулерге мән бере жүріңіздер. Өйткені дәрігерлер айтады, осындай болды ма, осылай болды ма алдында деген секілді. Осындай денсаулыққа қатысты күн бар екен, және тағы бір маңызды күн бар, айтайын ба. Бүгін мынау біз фастфуд деген дүниемен таныс болдық қой. Ол жылдам тез дайындалатын тағамның түрі. Фастфуд, тез жейсің, тез тоясың, сосын кішкене деген қайтадан
0: тез дайын болады.
1: Тез дайын болады.
0: Құнары жоқ.
1: Мүмкін бар шығар, өйткені қазымен де фастфуд дайындауға болады қазіргі таңда. Бауырсақтың ішіне салып, ол қазақы фастфуд болады.
0: Қазақы фастфуд болады ма?
1: Сол фастфудтың ішінде бургер деген
0: дүние бар.
1: Иә, дүние бар. Бұл бургердің да мына неміс иммигранттарының шығарған дүниесі екен тіпті. Кез келген асауқаттың өзінің бір тарихы бар ғой.
0: Иә. Барлығы ойлаймын сол жоқтан бар жасау кезінде шыққан шығар деп.
1: Иммигранттар дәл осы мынау гамбурлық бір стейк бар ғой, соны екі нанның ортасына салып, үстін бұлғап алмау үшін, жегенде ары бері жүрісте мына қолайлы болу үшін,
0: таза болу үшін,
1: екі нанның майы ақса, сол нан ақсын деген оймен жасалған. Оны жан жағында көрген адамдар, бізде осылай еттің екі нанның ортасына салып жегіңіз келеді деген дүниемен, бұл әлемге тарап кеткен фастфудқа айналады.
0: Ондай бар. Ал енді бүгін дәл осы күні 27-ші шілде, дәл осы күні қазақ елі үшін айтулы мерекенің бірі деп айтуға болады. Тұңғыш қазақ ғарышкері, халық қаһарманы, генерал-майор Тоқтар Әубәкіров ағамыздың 80 жасқа толған туған күні екен. Жарық дүниесін ашқан күні дәл осы күні. Бүгін 80 жасқа келіп отыр.
1: Бәрекелді, мерейтойыңыз құтты болсын дейміз.
0: Әрине, қазақ үшін еткен еңбегі өте зор. Ғарыш саласында әсіресе біз енді мақтанамыз, тұңғыш ғарышкеріміз, тұңғыш қазақ баласы ғарышқа ұшты дейміз. Тоқтар ағамыз ол, әлі күнге дейін мақтанамыз. Ол кісінің әрбір сөзі халыққа өнеге ғой қазір.
1: Кейде болады, мұха тарихта қалуы мүмкін, бірақ сен адами болмысың, мен адамдығыңның биігімен сен халықтың тек қана тарихта ғана қалып қоймай, сен махаббатына бөленетін адам болуы мүмкін. Тоқтар аға дәл сондай ағатында, иә? Сондай жан.
0: Иә, қазақ бекер айтпайды ғой, қазақтың тұлғаларын оны жер бетінен іздемеңдер дейді. Ол халықтың жүрегінде дейді. Сондықтан да халықтың жүрегінде қалған осы, жүрегінде қалатын Тоқтар ағамызды бүгінгі 80 жас мерейтойымен құттықтаймыз.

0: Е, бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 27 шілде күн дүйсенбі.
1: Иә, мынандай хаттар келіп жатыр. Амансыздар ма? Мұха, Майра, қалдарыңыз қалай? Сенбі жексенбі өздеріңізді сағындық. Дүйсенбінің кешін күттік. Сіздер демалысқа шықпай қойсаңыздаршы дейді. Мәссаған. Мұха, осындай.
0: Бұл жанашу ма жоқ әлде? Бізге қолпаштаған бір құрметі ма?
1: Білмеймін, өзінің уақытының тиімді өткенін қалап, бізді жібергісі келмей жатқан шығар.
0: Мүмкін солай шығар.
1: Қалуға?
0: Жоқ, мен демалуым керек жазда. Жазда демалуым керек. Yeah. Менің баратын жерлерім бар, соларға барып келуім керек.
1: Билет алынған, билет қалтада, ақша төленген, сондықтан бізді жолдан қалдырмаңыздар енді. Бізде демалып, күш-қуат жинап, келесі маусымға бір көзіміз жанып, жайнап келейік та,
0: бұлай. Бір жазда демалайық та, кішкене.
1: Иә, сондықтан осы бір жалпы бір осы демалыстың күйіне түскен адам шынымен де өзіне біліне бермейтін шығар, жақсы күш-қуат жинайды екен.
0: Әрине, болмайды.
1: Өйткені сен үздіксіз миыңа дабыл бермей тұрған мына жұмыстың тапсырмаларынан босайсың. Иә, есеп қисаптан босайсың. Бір жеркеңнен жүк түскенде бір кішкен ұйқың да тыныш болады.
0: Иә, оның бәрі мидың демалуы ғой.
1: Еркін болады. Иә, сондықтан миды бір демалтып тұру ол өте пайдалы. Өйткені демалсыз, дамылсыз жұмыс істеу бұл адамның өзіне де, істеп жатқан компаниясына да, мекемесіне де негізі бұл дұрыс емес, минус.
0: Негізі?
1: Өйткені тиімділік төмендейді, өнімділік төмендейді.
0: Иә, Жапон елдерінде түс кезінде 1 сағат ұйықтап алатын мүмкіндік береді.
1: Тамаша ғой.
0: Иә, дамыған елдерде. Біз енді бір сағат демалуға мүмкіндік сұрап отырған жоқпыз. Біз жазда демалып келейік деп тұрмыз.
1: Иә, қазір енді демалыстарын осы бір шілдеде өткізіп жатқан жандар, өздеріңіз жақсы демалып қайтыңыздар. Күн, ай, аптаның қай күні екенін білмей демалып жүрген шын бақыт қой. Неге сағатқа қарамай, күнтізбеге қарамай,
0: телефонға қарамай, алаңсыз,
1: не жейін деп қана, қайда барам деп қана демалу
0: керек. Нағыз демалыс.
1: Иә.
0: Сондықтан да осындай бір демалысты біз аңсап жүрміз қазіргі уақытта.
1: Демалыстың да түр-түрі бар ғой. Бір танымдық демалыстар болады. Сен мұрағат музей аралайсың, сен ғимараттар тамашалайсың, сен сол елдің ұлттың тарихымен танысасың, экскурсияның көкесін жасайсың. Ал пассивті демалыс болады, ол сен жағы жайда жатасың.
0: О, қайсысы сарында?
1: Тамақ ішесің, жатасың. Дәл қазіргі сәтте ма? Сол
0: екіншісі ма?
1: Иә, тек жатқым келіп тұр, ұйықтағым келіп тұр.
0: Тарих содан кейін дейсің ғой.
1: Тарих сосын тұрып, ұйқымды қандырғаннан кейін барып тамашалаймын.
0: Мүмкін уақыт болып жатса онда да,
1: иә.
0: Бүгін сен таңнан келгеннен бері мына жей туралы көп айттың ғой. О, керемет жаңалық естідім. Біз әлі көретініміз алда екен. Білетініміз, танитынымыз барлығы алда екен. Біз жай ғана әліппесін ғана ашып жүр екенбіз деп. Енді елімізде сөйлейтін дрондар пайда болыпты. Әдетте дрон жай ғана түсіріп келеді ғой.
1: Елімізде ма?
0: Біздің елімізде. Біздің елімізге алған. Сөйлейтін болғанда, енді көбінесе бұны жол ережелерін бұзбау үшін, және көп адамдар жиналатын жерде осы дрон жібереді екен. Ол кезде абай болыңыздар, мына көше жабық, мына көше мынандай, көшеде келе жатқанда осындай бір үлкен не болуы мүмкін, сондықтан да айналып өтіңіз деген секілді дроннан дыбыс шығып тұрады екен. Ол да жақсы ғой, бір шетінен қауіпсіздік ережелеріне байланысты. Керемет емес.
1: Демек дрон ұшып жүріп саған хабар таратады.
0: Хабар таратады, иә. Бұл жерде мүмкін күн райын айтып тұратын шығар. Қазір түскен жауын жауын.
1: Мынау үлкен-үлкен столбылардың үстінде радиорубка деген
0: болушы еді
1: ғой, иә. Қазір енді оны ұшып жүріп айтады, иә.
0: Иә, енді дрон кез келген жерге, айту керек жерге барып айтады.
1: Жақсы.
0: Жақсы ма бұл?
1: Әдемі.
0: Бұл жиыға жата ма, жатпай ма?
1: Әлбетте, бұл жатқан жаңалықтың барлығы ол тікелей сандық технология, цифрлы технологиямен тікелей байланысты. Сондықтан ұшып жатса, қонып жатса, сөйлеп жатса, жасап жатса, біз тек қана сол технологияның күшіне тамсанумен отырмыз. А бүгін мысалы IT маманмен сөйлесу барысында біз қолданып жүрген дүниенің барлығы, біз әлі түбегейлі бұның мүмкіндіктерін білмейміз, және қазіргі жасанды интеллекттің ұсынып жатқан мүмкіндіктер бұл әлі әліппесі дейді. А осыдан 2022 жылы Америкада пайда болып 23-24-те Қазақстанға келген кезде біз ойлаймыз, жасанды интеллект бұл тек қана ChatGPT деген оймен. Жоқ, ChatGPT бұл тек қана біздің мына
0: көріп біліп жүргеніміз ғана.
1: Иә, жауап алып отырған жаңа ақпаратты көзі, дерегі, құралы ғана ғой. А бірақ жасанды интеллекттің медицинада, ғылымда, инженерияда, адам өміріне жасап жатқан, алып келіп жатқан жаңалығы өте орасан зор, және ең бір ұнап жатқаны бұл жарты жыл жасайтын дүниені жарты сағатта жасап жатыр. Біз уақыттан ұтып жатқан секілдіміз. Сондықтан жасанды интеллекттен керісінше үркудің, бір қорқудың қажеті жоқ. Оны тиімді пайдалансақ, онда ол шынымен де.
0: Ал егер оған ілесе алмай қалсақ ше?
1: Онда мысалы бүгін мынандай сұрақ қойдым да, мына дәл осы жасанды интеллект адамның табиғи интеллектін күшейте ме, жоқ әлде әлсірете ме деген. Мысалы біз ізденуден, ойланудан, зерделеуден жаңа алшақтап сұрақты жазамыз, ChatGPT бізге сценарий жазып береді, сұрақ дайындап береді, сұхбатты
0: дайын дүниеге,
1: дайын дүние үй тапсырмасын орындап береді, иә, студенттер мен оқушыларға. А бұның екі түсі бар дегенді айтады. Өйткені егер сен білімің жеткілікті, зерделей алатын, түсіне алатын, түйсіне алатын адам болып, және сол сандық технологияны қолдансаң дейді, онда сенің табиғи интеллектіңе күш салынады, ол сен бірге дамисың дейді. Егер де сен тек қана көшіріп алу құрал ретінде дайындап бер, сызып бер, жазып бер, бүйтіп бер, сүйтіп бер деп
0: жұмсай
1: беретін болсаң, және өзің
0: ізденбесең ешқандай,
1: қалай айтсам, табиғи интеллектің бірде бір жаңа қоспасаң, онда сен топастана бастайсың дейді. Сондықтан біз топастануымыз көп болуы мүмкін.
0: Білімсіздік деп айтсын.
1: Сондықтан жоқ, солай айтты. Адамды әп-сәтте топас қылуы мүмкін дейді. Сондықтан жаңа өзің айтып жатсың ғой, еуропалықтар тіпті мынау жасанды интеллекттен үрейленіп жатқан деген. Сондықтан да адамның енді барлық қабілетін 100% алмаса да, ол біршама мысалы шындап келгенде менің де жұмысымды жеңілдетіп отыр ChatGPT көп тұрғыдан. Сол жұмысқа мен мысалы кезінде уақыт арнадым ғой. Мен ұйықтамадым, мен сценарий жазды, мен аудармашпен айналдым, айналыстым. А оны қазір мен жарты бөлігін ChatGPT-ге беріп отырмын.
0: Яғни сенің көмекшің бар.
1: Иә, иә. Сондықтан мен тіпті ой бұрынғыша ойланғым келмейтін бір ләззат күйге ұнап жатырмын.
0: Сен жалқауланып бара жатқан жоқсың?
1: Жалқауланып бара жатырмын.
0: Одан қорықпайсың ба?
1: Қорқамын.
0: Қорықсаң көрдің ғой, айттым ғой, Европа елдері бұдан бас тарта бастады деп. Бұл қауіпті. Өйткені бірте-бірте не адамды
1: ұнап бара тұрған маған, дайын дүниені аударып беріп жатыр. Тамаша шейді.
0: Сен тек қана дайынасқа тік қасып болып отырсың.
1: Сүйтіп жүрмін, сүйтіп ақша тауып отырмын.
0: Не дейді? Мына бір ән беріп Майрамен сөйлеспесем болмай жатыр. Бір әнге кезек берейік.
1: Сен тіпті мен ChatGPT қолданғанымды қызғанып отырсың ғой? Үйретейін ба? Менде ақылы функциясы бар, күшті.
0: Көрейік.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады. Бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соның ішінде кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16.

0: 01 98 003 00 05 23 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия Астанадағы триатлон саябағында еркіндік марафоны спорттық шарасын өткізді. Оған құрылтай депутаттығына кандидаттар, партия белсенділері, жастар қанатының мүшелері, еріктілер және елорданың белсенді зейнеткерлері қатысты. Олар скандинавиялық жүріс таяқтарымен белгіленген қашықтықты еңсеріп, белсенді өмір салтын насихаттады. Марафонның басты ерекшелігі партияның зейнет жасын кезең-кезеңмен төмендету жөніндегі бастамасын қолдау болды. Мәре сызығын кесіп өткеннен кейін құрылтай депутаттығына кандидаттар тұрғындарға өз бағдарламаларын іске асырудың экономикалық тетіктерін түсіндірді. Республика партиясының республикалық сайлауалды штабының мүшелері Қарағандыдағы Луч нейро оңалту орталығына барды. Олар мекеме жұмысымен танысты және ұжыммен кездесті. Орталықтың 200 қызметкері республика партиясының мүшесі. Кездесудің негізгі тақырыбы денсаулық сақтау саласындағы жүйелі мәселелер болды. Тараптар кадр тапшылығы, медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайы, саланы қаржыландыру және оңалту көмегін дамыту мәселелерін талқылады. Жүздесуде денсаулық сақтау саласын дамыту партияның сайлауалды бағдарламасындағы басым бағыттардың бірі екені айтылды. Байтақ партиясының өкілдері Алматыда экологиялық акцияға қатысты. Recycle бірге бастамасымен өткен іс-шара 2000-ға жуық қала тұрғынының басын қосты. Шаһар халқы мен партия мүшелері тұрмыста пайдалануға жарамды заттар мен қайта өңдеуге болатын қалдықтарды арнайы алаңға жинады. Акциясында тұрғындар мен қала меймандары өсімдік пен кітаптарына келіп, өзара алмасып, экологиялық таза тауар сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Ал қажет емес заттарын қайта өңдеуге тапсырды. Байтақ партиясының өкілдері мұндай бастамалардан қоғамда қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастырып, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды насихаттайтынын атап өтті. Әділет партиясы сайлауалды науқан аясындағы ең ауқымды жобаларының бірі әділетті Қазақстан үшін мобильді керуендерін іске қосты. 6 мобильді керуен еліміздің 17 облысына жол тартады. Бір ай ішінде олар 100-ден астам қала, аудан орталығы мен ауылдар аралап тұрғындармен кездеседі. Барлығы 100-ден астам жүздесу жоспарланған. Солтүстік бағыт бойынша сайлауалды штаб мүшелері Шортандақ көл, Тайынша, Бескөл және тағы басқа ауылдарға барады. Сонымен қатар Қостанайда әділет партиясының сайлауалды штабы саяси ұйым бастамаларын таныстыра отырып, қала тұрғындарымен есіктен есікке форматында кездесулер өткізеді. Алматыда 28-ші гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта Қазақстан халық партиясы ұйымдастырған мәңгілік классика акциясы өтті. Шара қала тұрғындары мен қонақтарының басын қосты. Саябақ аумағында әлемдік классикалық шығармалар шырқалып, еркін әрі мазмұнды пікір алмасуға қолайлы атмосфера қалыптастырды. Музыка акцияның басты идеясын уақыт пен саяси ахуалға қарамастан өзектілігін жоғалтпайтын мәңгілік құндылықтарға адалдықты айшықтайтын символға айналды. Шара алаңында партияның ақпараттық аймағы ұйымдастырылып, қатысушылар Қазақстан халық партиясының сайлауалды бағдарламасының басым бағыттарымен танысып, өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алды. Ақжол демократиялық партиясы республикалық штабының мүшелері төраға Дания Еспаеваның бастауымен сайлаушылармен кездесіп, сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Спикерлер жиында мемлекет дамуының негізі ұлттық мүддені қорғау екенін баса айтты. Жемқорлық және монополияны жоюдың басты құралы ретінде шынайы демократия, биліктің есептілігі және құқық мәдениет аталды. Әлеуметтік бағытта Ақжол сапалы білім, медицина, қолжетімді баспана және жұмыс орындарын ашу арқылы кедейлікті толық жоюды көздейді. Экономикалық блок шағын және орта бизнесті қолдауға негізделсе, сыртқы саясат ел мүддесін прагматикалық тұрғыда қорғауға бағытталуы тиіс. Ауыл партиясының кандидаттары Астанадағы Стальцинк серіктестігінің жұмысшыларымен кездесті. Кәсіпорын жол және көпір инфрақұрылымына арналған барьерлік қоршаулар мен өзге де мырышталған металл бұйымдарын өндіруге маманданған. Шара барысында кәсіпорын басшысы Берік Медианов үміткерлерді өндіріс цехтарымен таныстырып, шығарылатын өнім түрлері туралы ақпарат берді. Кандидаттар кәсіпорын қызметкерлерімен жүздесуде ауыл партиясының сайлауалды бағдарламасының негізгі басымдықтарымен таныстырды. Сонымен қатар өндірісті дамыту, өңірлердің әлеуетін күшейту және кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы бастамалар қозғалды. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: В эфире новости.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В столичном триатлон-парке состоялся массовый спортивный праздник «Марафон свободы». Он был организован Общенациональной социал-демократической партией. В нем приняли участие кандидаты в депутаты, а также партийный актив, молодежное крыло, волонтеры и активные пенсионеры города. Они преодолели дистанцию со скандинавскими палками, продемонстрировав солидарность и единство поколений. Главным лейтмотивом марафона стало требование ОСДП о поэтапном снижении пенсионного возраста. После пересечения финишной черты кандидаты продолжили общение с жителями в неформальной обстановке. Члены республиканского предвыборного штаба партии «Республика» посетили нейрореабилитационный центр «Луч» в Караганде. Делегация ознакомилась с работой учреждения и встретилась с коллективом. Главной темой разговора стали системные проблемы здравоохранения, кадровый дефицит, условия труда специалистов, вопросы финансирования и развития реабилитационной помощи. На встрече было отмечено, что развитие здравоохранения является одним из ключевых направлений предвыборной программы партии. В числе приоритетов партии – развитие реабилитационной медицины, создание достойных условий труда для медицинских работников. Представители партии «Байтак» приняли участие в экологической акции. Горожане и члены партии принесли на специально организованную площадку вещи, пригодные для повторного использования, а также вторсырье для переработки. Участники могли обменяться растениями, книгами, приобрести экологическую продукцию, а также сдать ненужные вещи на переработку. Представители партии «Байтак» отметили, что подобные инициативы способствуют формированию культуры раздельного сбора отходов, повторного использования вещей и бережного отношения к окружающей среде. Партия «Аделет» запускает один из крупнейших проектов предвыборной кампании – мобильные караваны «Аделетты Казахстан Үшін». 6 команд отправляются в 17 областей страны. За месяц они посетят более 100 городов, районных центров и сел, чтобы встретиться с жителями, представить предвыборную программу и услышать предложения граждан. В общей сложности запланированы более 100 таких встреч. По маршруту «Север» члены предвыборного штаба посетят поселки Шортанды, Ахколь, Тайнша, Бесколь, Державинск, Астраханка и другие. Акция под названием «Вечная классика», организованная Народной партией Казахстана, прошла в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Прозвучали произведения мировой классики в исполнении струнного квартета, создавшие атмосферу, располагающую к живому диалогу. Музыка стала символом ключевого месседжа акции – приверженности вечным ценностям, которые остаются актуальными вне зависимости от времени и политической конъюнктуры. На площадке была развернута информационная зона партии, где участники могли ознакомиться с предвыборными программными приоритетами Народной партии. Члены республиканского штаба Демократической партии «Ак Жол» во главе с председателем партии Данией Испаевой провели встречи с избирателями, в ходе которой спикеры подробно раскрыли основные направления своей политической программы, подчеркнув неизбежность грядущих перемен. Особый акцент был сделан на защите национальных интересов как главном двигателе прогресса государства и общества. Экономический блок программы сфокусирован на поддержке малого и среднего бизнеса, чтобы каждый казахстанец имел реальный шанс повысить свое благосостояние. Кандидаты от партии «Аул» встретились в Астане с коллективом «ТОЦТАЛЬЦИНК». Это предприятие специализируется на производстве барьерных ограждений и изделий из оцинкованного металла для дорожной и мостовой инфраструктуры. Кандидаты представили коллективу ключевые приоритеты предвыборной программы партии «Аул» и рассказали об инициативах, направленных на развитие промышленности, повышение престижа труда, укрепление потенциала регионов и поддержку предпринимательства. Они также ответили на вопросы сотрудников и приняли участие в открытом обмене мнениями. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радиолара.
4: Казак радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреп.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: иә, алысты жақын қылатын ол бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирі деп ойласаңыздар болады. Қателеспейсіздер. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Мына сағаттың 45 минутында ән салсақ қалай қарайсыз, Мұха?
0: Болады.
1: Бола ма?
0: Салып жүрген ән ғой.
1: Олай болса, дүйсенбіге қарамай, жұмыс аптасының бірінші күніне қарамай, ән салғысы келіп отырған көңілді адамдарды біз ойынға шақырайық. Мысалға, ойынның шартын айтайын ба?
0: Алайды.
1: Өте қызық ойын, Мұха. Бұл ойынды ойнағанбыз. Кез келген сөзді айтуы мүмкін. Кез келген сөз. Сол сөз кездесетін әндеске түсіруің керек болды. Дайынсың ба?
0: Дайынмын.
1: Енді қазір бір минут уақытты Зәмзәгүл Уәлихан қызы бізге Мұхтар Тұртайұлына қосып берсін. Мұха, жеңіп кетсең, менен бір кофе, бір шай. Ал жеңілсең, сенен маған бір кешкі ас, болмаса түскі ас.
0: Оның өзінде мейрамханада дейсің ғой. Ал бастадық.
1: Бастайық, иә?
0: Бастадық.
1: Олай болса, бірінші сөз қайық.
0: Болсақтағы жаңа тайыз жүрсек талғаш қайықта.
1: Тамаша. Екінші көйлек.
0: Көйлек. Ақ көйлегің үстінде. Ақ көйлегің бар дейсің, оны неге кимейсің?
1: Үшінші көлік.
0: Көлік. Көлікте де көлік.
1: Көлік.
0: Көлік.
1: Жақсы болды. Жақсы.
0: Көлік деген туралы ән бар ма?
1: Бар, бар, бар.
0: Жүрдек.
1: Бар.
0: Жүрдек пойыз кетті.
1: Ол пойыз. Көлік туралы еді.
0: Көлігімнің. Шофер әнші келем ол?
1: Болады.
0: Ол шофер әнім, онда айтамын.
1: Шофер әнім. Шамалап, я, осылай құрметті радио тыңдарман. Бір минуттың ішінде үш әнді еске түсіруіңіз керек болады. Үш ән, әр әнге 20 секундтан беріледі. Кез келген сөзді айтамыз, сол сөз кездесетін, сол сөзден басталатын әнді еске түсіру сіздің тарапыңыздан. Біз қазір ән тыңдаймыз. Одан кейін ойыншымен ойынды бастаймыз.

0: Ал сіздер бізге сеніңіздер, өйткені біздің ойынымыз басталды. Хабарласқан алғашқы тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Алло.
2: Қалыңыз қалай?
1: Өзіңіз қалайсыз ба?
2: Жақсымыз, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жазғы демалыс қалай өтіп жатыр? Әлде жұмыстасыз ба?
1: Өтіп жатыр. Жұмыстан келдім. Аса көріп отқанбыз.
2: Тамаша.
0: Есіміңізді білуге бола ма?
1: Атым Батима, Маңғыстау облысы Құрық ауылынан.
2: Тамаша. Батима ханым, енді әндетіп жүріп тамақ дайындағанда тамақтың дәмі де басқаша болады, иә?
0: Солай ғой.
2: Сіздің көңіліңіз ән, тамағыңыздың дәмі сән болады.
1: Ал мен айтамын,
2: оны жеген өмірде мән бар.
0: Әне.
2: Қазақ радиосына кеп тіпті ұйқас қолап қана сөйлейтін болдым ғой.
0: Жай сөйлей алмаймын дейсің ғой.
2: Иә, жай сөйлей алмаймын. Сонымен ойынымызды бастайық. Жаңа тыңдап отырған болсаңыз, бір минуттың ішінде біз берген сөздер кездесетін әндерді еске түсіру керек болады. Дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
2: Ал бір минут уақыт. Бірінші сөз.
0: Мұз.
1: Мұз.
0: Мұз. Иә. Бар ғой. Әдемен бол.
1: Мұз айдында деп.
2: Мұз айдында сен жүзгенде деген болмайды, өтірік шығармаймыз. Бар әнді айтамыз. Мұз.
1: Мұз.
2: Қойыңыз енді. Сіздер жақта мұз көп емес қой бірақ, иә?
0: Мұз жоқ қой.
2: Мұз жоқ қой. Содан?
1: Енді жоқ па?
2: Осы қар ал, қар, қар. Қар.
1: Қар жауады,
2: түн жақпады. Ол енді сіз тақпақ айтып, біз ән сұрап отырмыз, ән. Әппақ әппақ қар.
1: Қар жербетінде.
0: Әппақ қар.
2: Жарайды, екінші сөз мөлдір.
0: Мөлдір.
2: Сыбырлаған адамды дұрыс тыңдаңыз болмағанда.
1: Мен өзім ғой, өзіме.
2: Ал кеттік, мөлдір, мөлдір, мөлдір. Мөлдір туралы.
1: Жаздыңдар шамалыңай, қалқамай тіл қаталмай, қарадымай. Асыңа барама,
2: көлмекші.
1: Сәнде
2: айтып отырмыз.
0: Сақанада тұрмыз дейсің бе?
2: Ән арнадым. Жанашин, уақыт баяғыда бітіп қалған, бірақ сіздің бөлгіміз келген жоқ. Ән орындап жатқандағы сәтіңізді. Рахмет, хабарласыңыз. Қанымызға, бірақ екі әнмен біз жеңімпаз қыла алмаймыз.
0: Неше әнмен жеңімпаз қыла аламыз?
2: Үш ән.
0: Үш ән. Кем үш ән?
1: Уақыты, тағы да кездескен
2: болсын. Жақсы екен, рахмет
0: хабарласқаныңызға. Ал тағы бір тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
1: Алло.
0: Қайырлы кеш.
2: Амансыз ба? Ар жақта радионы өшіріп тастаңыз, сонда біз өте жақсы естілеміз.
0: Жаңғырып тұрмыз.
2: Амансыз ба?
0: Радион дауысын басып қойыңыз.
2: Ар жақта радионы өшіріп тастаңызшы, біз күте тұрайық. Мынау дауыс байланыс нашар болып тұр.
3: Амансыздар ма, кеш
2: жарық? Амансыз ба, кеш жарық. Есіміңізді білейік.
3: Есім Мадина болады.
2: Мадина, қай жақтан хабарластыңыз?
3: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Самсауы.
2: Мәссаған. Сонымен ойынымызды бастаймыз. Мадина ханым, бір минуттың ішінде үш әнді еске түсіруіңіз керек.
0: Иә.
2: Дайымыз ба? Ал бірінші сөз. Бұлт.
0: О,
2: бұлт.
0: Иә, бұлт.
2: Мен сені, мен сені.
3: Ақ бұлта.
2: Ақ бұлттан жасап алғанмын.
0: Екінші тау.
2: Тау.
0: Тауға жақынсыз ғой.
3: Тау.
0: Иә.
2: Иә.
0: Таудың жанында тұрасыз, бауырайында.
3: Ана жолаушы деген өлең бар еді.
0: Қандай?
2: Қандай?
3: Жерде де.
0: Асуда да. Ар жақта біреу айтып жатыр ғой.
3: Айгерімнің өлеңі бар еді ғой.
2: Азнанана жерде де, асуда да, белде де жолың болсын.
0: Ол жерде тау деген сөз бар ма?
2: Тау жоқ, енді бел бар енді. Бел бар. Қабылдайық, қабылдайық.
0: Ол жақта тауды бел деп айтады ғой.
2: Сосын үшінші қорқақ.
0: Қорқақ.
3: Қандай?
2: Қорқақ.
3: Қорқақ. Сен қорқақсың, келе алмайсың,
2: келе алмасаң, не қалдайсың?
0: Ар жағыңыздағы айтпай қойды ғой.
2: Енді бізге көмек, біз сізге көмектескеннен кейін тағы қосымша бір әнді айтқызамыз. Күн деген сөз кездеседі.
3: Күн. Күнде жақсы ғой,
2: бір-бірі білмеген. Әмен, самсыныңыздар осындай болады.
0: Солай ма?
2: Рахмет, сол жердің келінісіз бе, қызысыз ба?
3: Мен Болат деген кісінің қызы боламын.
2: Тамаша. Рахмет хабарласқаныңызға, сәлем жолдаңыз, қандай ән тыңдағыңыз келеді?
3: Мен осы сіздердің радионы тыңдарманы, өзімнің әкем Болат.
2: Қазір тыңдап отыр ма Болат аға бізді?
3: Тыңдармандарыңыз. Папам радио тыңдап отырған қызықтап, мен де қасында отыр едім.
2: Тамаша, тамаша. Рахмет.
3: Және де Алматыда ең тәтеме, Сарқандтағы Аида тәтеме, осы Самсалыдағы Мақпал тәтеме, және де Аңырақайда жүрген Аяған ағама, Алихан ініме барлығына сәлем жолдаймын.
0: Шығыста, батыста ешкім қалып қойған жоқ па? Жақсы, жақсы, жақсы. Рахмет сізге.
2: Болат аға бізді тыңдап отыр екен, қызығып, қызы да хабарласып жатыр. Болат аға аман болыңыз, Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын. Ал біз әндеткісі келіп отырған көңілде, сондай бір көңілде отырған жандарды ойынға шақырайық.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы, ойынымызды жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло?
0: Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба?
0: Қайда?
1: Алло, кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз.
2: Алло.
1: Амансыз ба, қалыңыз қалай? Тамаша, рахмет. Серік аға ма?
2: Иә,
1: иә. Аға, сіз қайда жүрсіз? Бір ай болды ғой, деп ұрсып кетсе бірден. Ау, қайда болдыңыз? Хабарласпай кеттіңіз ғой.
2: Радио бұзылып қалды.
1: Мә, бұлай болмайды.
0: Бұзылып қалды деп жүре бересіз.
1: Болмайды. Бұл сылтауға сенбейміз. Біз енді көліктегі радио бар.
0: Интернет бар дегенде.
1: 1000 теңге, 2000 теңге тұрады ғой радио деген. Сонымен алыстамаңыз бізден. Жақсы ма? Керісінше артыңыздан екі адам әкеп жазыңыз. Таратыңыздар.
0: Ойын шарт түсінікті ғой сізге. Ойын шарт түсінікті, иә? Ендеше бастаймыз. Уақытты қосайық.
1: Серік ағаның ойыны ғой.
0: Иә. Кеттік ойынға. Шөп.
2: Шөп,
0: иә, шөп.
1: Ал еске түсіріңіз.
0: Қойыңыз ол жерде. Ол жерде шөп жоқ қой.
1: Шөп деген сөз бар ма оның ішінде?
0: Шөп жоқ қой жерде.
1: Шөп шабайық бірлесіп.
0: Шөп.
1: Жарайды, қырман деген бар енді, қабылдайық енді. Жақын ғой, жақын. Жақсы, келесі сөз. Су.
0: Шөп, су айналасында жүрмін.
1: Су. Секе.
0: Су.
2: Су.
0: Неге бәрі мұз? Жаңа оны жасырғанбыз.
1: Су.
0: Сол мұз ерейді де су болады дейсіз ғой.
1: Су туралы ән көп қой.
2: Су,
1: қалай?
2: Тоқтаңыз сұлу қыз.
1: Тамаша, тоқтаңыз сұлу қыз сөз деген. Үшінші ән қызым, қыз. Қызым, иә.
2: Мереке, неге мереке болып келдің? Неге береке болып
1: келдің, қызым? Тамаша, айттым ғой. Серік ағаның әні ойыны ғой бұл?
2: Иә, иә. Беріліп кетті ғой бұл.
0: Шөпті таппады бірақ, иә?
1: Бірақ қырманды айтты.
2: Қырманға
0: келіп қапатай деген ғой,
2: шөп
0: орады ғой. Шөп тұрады ма? Жақсы, жақсы.
1: Рахмет хабарласқаныңызға. Серік аға, қандай ән тыңдаймыз бірлесіп? Жарайды, қоямыз онда. Рахмет хабарласқаныңызға. 8700-755-3355 біздің байланыс телефонымыз. Егер тыңдарман болса қосайық, тілдесейік, жоқ болса ән тыңдаймыз, сіздер бізге хабарласып үлгеріңіздер.

0: Иә, егер алаңсыз болсаңыздар, жұмыстарыңызды істей беріңіздер, біз бағдарламамызды аяқтаймыз, солай емес пе?
1: Біз телефонға қайта-қайта жалтақ-жалтақ етіп отырдық. Құрметті радио тыңдарман, апта сәтті басталсын, жеңіл болсын, өнімді болсын, ең бастысы жоспарларыңыз нәтижелі болсын.
0: Құрметті тыңдаушы, біз енді ертеңге дейін сіздермен қимай-қимай қоштасқалы отырмыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Ертеңге дейін күн жақсы болсын, сау болыңыздар.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғалам ғажайыптары.
1: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
2: Ғалам ғажайыптары.
3: Армардақты тыңдаушы, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Жер бетінде уақытқа бағынбай, ғасырлар бойы адамзатты таң қалдырып келе жатқан сәулет туындылары бар. Солардың бірі Индонезияның Ява аралында орналасқан Борабудур ғибадатханасы. Мыңдаған тас бедері мен жүздеген Будда мүсінінен тұратын бұл алып кешен бүгінге дейін өзінің құпиясын сақтап келеді. Борабудур 8-9 ғасырларда Шайлендра әулетінің тұсында шамамен 780-830 жылдары салынған. Оның жасы бүгінде 1200 жылдан асты. 11-ші ғасырдан кейін Явадағы жанартаулардың атқылауы мен халықтың көшуіне байланысты ғибадатхана қалың күл мен джунгли астында қалып, бірнеше ғасыр бойы ұмыт болды. 1814 жылы ағылшын губернаторы Томас Стэнфорд Раффлздың бастамасымен Борабудур қайта табылып, археологиялық зерттеулер жүргізіле бастады. Борабудур ежелгі инженерияның керемет үлгісі. Ғимарат шамамен 2 миллионнан астам андезит тасынан тұрғызылған. Ең қызығы, құрылыс барысында цемент те, әкте пайдаланылмаған. Кешен 9 қабаттан тұрады. 6 төменгі қабаты 4 бұрышты болса, жоғарғы 3 қабаты дөңгелек пішінде жасалған. Ең биігінде үлкен орталық ступа орналасқан. Буддизм философиясында төменнен жоғары көтерілу адамның рухани кемелдікке жету жолын бейнелейді. Борабудурдың басты ерекшелігі оның сәндік безендірілуі. Ғибадатханада 2672 тас бедері бар. Олар әлемдегі ең үлкен тас бедерлер топтамасының бірі болып саналады. Сонымен қатар мұнда 504 Будда мүсіні орналасқан. Әр мүсіннің қол қимылы әр түрлі мағына береді. Олар даналықты, тыныштықты, қайырымдылықты және рухани кемелдікті білдіреді. Жоғарғы бөлігінде орналасқан 72 торлы ступаның ішінде Будда мүсіндері жасырылған. Халық арасында осы мүсіннің қолын ұстаса, тілегі орындалады деген аңыз бар. Ғалымдардың айтуынша, Борабудурдың беріктігі оның құрылыс технологиясында жатыр. Ғибадатхананың ішінде жаңбыр суын сыртқа шығаратын жүздеген арнайы су ағызу арналары бар. Осы жүйенің арқасында қабырғаларға су жиналмайды. 20-шы ғасырдың ортасына қарай Борабудур бұзыла бастады. Жаңбыр суы мен уақыттың әсерінен көптеген тас сырғып, қабырғалары зақымданды. 1975-1982 жылдары ЮНЕСКО мен Индонезияның үкіметі тарихтағы ең ірі реставрациялық жобалардың бірін жүзеге асырды. 7 жыл ішінде 1 миллионнан астам тас бөлшектеліп, тазартылып, қайта орнына қойылды. Бұл жұмыстардың құны сол кездегі бағамен 25 миллион ақш долларын құрады. Қазіргі бағамен бұл шамамен 13-15 миллиард теңгеге тең. Мамандар бұл жобаны әлемдегі мәдени мұраны сақтаудағы ең сәтті реставрациялардың бірі деп бағалайды. 1991 жылы Борабудур ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Археологтар Борабудурды әлемдегі ең күрделі әрі ерекше сәулет ескерткіштерінің бірі деп бағалайды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл философия, дін, инженерия, геометрия және өмірдің бір-бірімен үйлескен бірегей туындысы. Ғалымдарды таң қалдыратыны құрылыстың нақты авторы белгісіз. Сондай ақ мұндай алып кешеннің сол заманның қарапайым құралдарымен қалай салынғаны әлі күнге дейін зерттеліп келеді. 2 миллион тас, 2672 бедер, 504 Будда мүсіні, 72 торлы ступа, 1200 жылдан астам тарих. Мұның барлығы адам қолымен жасалған. Борабудур өткен мен бүгінді жалғайтын ерекше көпір. Оның әрбір тасы тарих, өнер, сонымен қатар рухани ізденістің белгісі. 1000 жылдан астам уақыт өтсе де ол өзінің айбынын жоғалтқан жоқ. Керісінше, жыл сайын миллиондаған адамды таң қалдырып, адамзаттың ұлы жетістіктерінің бірі екенін дәлелдеп келеді. бұра-бұдыр, тасқа қашалған тарих ол уақытқа бағынбаған ғажайып. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, амандықта тілдескенше.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.
1: Қазақ радиосында.

0: жаңалықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Аттан қарғып түсіп, шылбырын қасында сөлкіктеп шауып жүрген малайына ұстатасы.

0: алтта ауланың төріндегі имек шатырлы кіре берісіне әртүрлі аң бейнелер салынған үйіне қарай ұмтылды. Дохалдайдың бұрынғы әйелі қайтыс болып, осы былтыр ғана Кехалдайдың жетіп отырған сұлу қызына үйленгенді. Әлі төсек қызуы басылмаған сол жасы есіне түскенде, кейде уақсыз уақытта оқыранып, осылай асығыс үйге келетіні болушы еді. Ерке тоқал күйеуінің бұл қарбалас жүрісінде сондай жақсылыққа жорыса керек, қолын мүшесі көзге ұрып тұратын қынама бел, тар көйлектің ұзын жырық етегінен аппақ санын жарқылдатып, бұрала майысып, алдынан шыға берген. Бірақ тоқалдайдың дәл қазір оған қарауға мұрсасы жоқ еді. Бұраңдап жолын бүгіген жас тоқалдың жұмсақ жерінен қамшымен шып еткізіп бір тартты да, ләмбім тіл қатпастан төргі бөлмеге қарай өте шықты. Алқынған күйі бұрыштағы үлкен қара сандықтың қасына келген. Өз жанынан тастамайтын кілтімен дереу әлгі сандықты ашып, әртүрлі қорапқа салынған асыл тастар мен қаттаулы ақша бумаларының арасынан өзіне таныс таңбалы қағазды алып шықты. Сол қағазды көргенде ғана атқақтап ойнақ шыған жүрегі орнына түскендей болды. Бұл осыдан 120 жылдай бұрын император Цянлунның тұсында мұның 5-ші атасына берілген грамота еді. Міне осында Абдыра мен Қараүңгірдің суы Дохалдай мен тағы басқа қалдайлар әулетіне баласының баласына дейін мұра боп қалатыны туралы тайға таңба басқандай жазулы тұр. Цянлун 60 жыл бойы билік құрған Цин династиясының 4-ші императоры. Содан бері арада 5 бірдей император ауысса да бұл грамота күшін жойған жоқ. Дохалдай әулеті осындағы жерсудың қожасы атанып өркен жайып келеді. Тек баяғы 60-шы жылдардағы қазақ дүнген көтерілісі кезінде онда бұл 13 жасар бал еді ғой. Мұның марқұм әкесі Ресей жеріне бас сауғалап барып, Сарқандта 5-6 жыл тұрып қайтқаны болмаса, басқа уақытта осы өлкеден табан аударған емес. Ал арада сонша заман өткенде, неше атаңнан бері бауырына басқан меншігіңе тал түсте біреулер келіп, қол сұғып отырса, оған қалай төзуге болады? Көрші бөлмеден жазықсыз жәбір көрген Ерке тоқалдың қыңсылап жылағаны естілді. Күйеуінің келіп жұбатуын, аймалап бауырға басуын күтіп жатқаны түсінікті. Іші құрғыр, қоңқылдап ақ тұрса да, Дохалдай оған бұрыла алмады. Бүйірдегі шағын бөлмеде ғибадат құжырасы бар тұғын. Мұнда ата-баба тізімі жазылған әруақтар тақтасы, Будда мүсіні және әр түрлі аңдар кейпіндегі пірлер бейнесі тұрады. Ол құдайларға жағалай құлшылық етіп келді де, түлкі пірінің алдына жүгініп отыра кетті. Манчжур сібес алтында түлкі жебеуші әулие, бақ дәулет, лауазым пірі болып есептеледі. Сібелер түлкіні өлтірмейді. Тіпті түлкі қуып келе жатқан аңшыларға кезіксе, сол түлкінің нешесе құнын төлеп аман алып қалатыны да бар. Қазір тоқалдай сол түлкі пірінің алдында қаттаулы алақанын маңдайына тигізіп сиына күбірлейді. «Уа, тәңірім! Өзің жар бола көр. Аталарыма сыйлаған атақтан, бақ дәулеттен мені де мақрұм қалдырма. Діні жат жабайлардың қаскөй пиғылынан өзің қорғап қоршай жүр». Ол мана ашу үстінде таңбалы қағазын алып, бірден Шиямбыға тартып кетермін деп те ойлаған. Қазір құлшылық кезінде көңіліне таупиқ кірді ме, онысы тым ұшқалақтық сияқты көрінді. Бұл тек Дохалдайға ғана келген зауал емес, бүкіл Халдай атаулыға төнген қатер ғой. Сондықтан алдымен сол ағайындармен ақылдасып, бір түйінге келіп алған соң, Шиямбыға сонан кейін Халдайлар тізе қосып отырып, сес көрсеткен дұрыс болар. Осы байламға бекіген Дохалдай сыртқа шығып, шабарманын тауып алды да, тез тізгін ұшымен барып, Бахалдай мен Кехалдайды, Тоқалдай мен Техалдайды, тағы басқа солардан тараған әулетті түгел шақырып келуге бұйырды. Ал бәрінің басшысы Шихалдай болса, шәуешекте үлкен ұлықтың қасында отыр. Оны қалаға барған соң да қосып алуға болады. Басқа қалдайлардың мекен жайлары да бәлендей қашық еместі. Бәрі де осыдан 20-30 шақырым төңіректегі Ашшылы, Қарағабақ, Абдыра өңірінде шоғырланған. Кешке қарай солардың әрқайсысы өрен жараны мен өз алдына бір жуан топ болып Дохалдайдың үйіне келіп түсіп жатты. Жалпы бұл аймақтағы сібес олаң жұрты сан жағынан онша көп болмайтын. Осындағы 4-5 қалдайдың төңірегіне топталған ұзаса 300 түтін шамасында, бірақ оның есесіне қолдарында мол байлық, шексіз билік бар. Маншың үкіметі тарапынан берілген көп артықшылық, жеңілдіктер бар. Сібес олаң жұрты алым-салық төлемейді. Әйелі ұл тапса, 18-ге толғанша үкіметтен сауға алып тұрады. Өздерінің шеншекпені де көп. Екінің бірі Халдай, шегара күзетуші қорылдайлар. Жерсу молшылығы солардың қолында. Әрине, сібес олаң атаулы ол байлықтың игілігін бірдей көре бермейді. Олар да тапқа бөлініп, ірілері ұсақтарын жұтып, бай кедей орташаға жіктеле бастаған. Өз алдына дербес кәсіп істеуге шамалары келмей, алпауыт халдайларға жалданып жүргендері қаншама. Алайда соған қарамастан, бұлардың бәрінің басын біріктіретін бір ортақ мүдде бар. Ол өкімет берген артықшылықтарды сақтап қалу мүддесі. Өз ішінде қайшылықтары болғанымен, сыртқа келгенде сыралдырмай, бөрші бірігіп кететінінде сондықтан. Өйткені, халдайлардың қатардағы атарман шабарманы, тіпті есіктегі малайының өзі басқа жұрттан әлде қайда үстем екенін жақсы біледі. Сонымен бірге баяғы атам заманында өз туған топырағынан қол үзіп, өмір бойы шегара күзетіп, шетте жүрген бұл қауымның өз салт санасынан, тілінен, дінінен айырылып, бірте-бірте жай Құранды тобырға айналып бара жатқаны да көзге ұрып тұрушы еді. Бұлардың қазіргі мекен жайлары да қалың қазақтың ортасындағы шағын арал іспетті. Сыртқа қысым күшейген сайын бұлар да өзінен өзі тұйықталып тар шеңберге сығыла түсетін. Басқа халықтармен қан араластыруға қатаң тыйым салынғандықтан алыс шуық демей бірінің қызына бірі үйлене береді. Жас жігіттер жылына бір ай қазармаға жиналып, оқ атып, қылыш шабуға жатқаны болмаса, одан өзге оқуы, хат сауаты тым шамалы еді. Тіпті халдаймыз, ақсүйекпіз деп шіренетін алпауыт байларының өзі дүниеде не болып жатқан өзгерістердің көбінен хабарсыз, меңіреу, топаш жандар болатын. Тек өкімет берген шексіз құқық билік пен қолдарындағы қару-жарақ қана бұларды құрып кетуден сақтап келе жатқандай. Ал топастық пен надандық ұя салған жерде құр кеуде мен қара күш қоса жүретін әдеті. Халдайлар сол күні тоқалдайдың үйінде отырып ұзақ дауласты. Бәрі де Абдыра өзеніне қолысқан қазақтардың бүгінгі әрекетін адам төзгісіз сұмдық ретінде қабылдаған. Бахалдай, кехалдайлар тарапынан әртүрлі ұсыныстар айтылды. Керауыз кехалдай ежелгі омырау мен күшке кетіп, тоған қазып жатқандарды бықпырт тигенде етіп, сойылдап қуып тастайық деп өзі үреді. Бірақ оған бақалдай қосыла қоймады. Ол сан жағынан сібе солаңды он есе орап кететін қазақты қара күшпен жеңу қиынға түсетінін айтып, өзінше сақтық жасаған. Ал бұл жолы өкімет қол ұшын береді, әскер шығарады деп сенім артуға тағы болмайды. Демежанның қолына таңбалы қағаз ұстатып, күшейтіп отырған аймақ әміршісінің өзі емес пе? Сонда Шиямбының бұл қылығын қалай түсіну керек? Аймақ әміршісі параға сатылып дейін десе, қағазға қол қойып таңба басқан іле жаң жұңының өзі. Аймақ өлке әкімдері жеңгішінен жалғасып, мұраласып кетті деуге ауыздары тағы бармайды. Бәрі айналып келіп, қазақ үкірдайының қолындағы таңбалы қағазға тіреле берген. Соны қайтпек керек. Қолдарында өкімет қағазы тұрғанда, көшпенділердің күш бермейтіні белгілі. Бұған келгенде халдайлардың кейінгі жас мырзалары тіпті қызулық танытты. Егер бар мәселе Демежан үкірдайға тіреліп тұрса, оған жалғыз оқ жалынсын. Оны жайратуды мен ақ мойныма алайын деді тоқалдайдың немере інісі Бужынға.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
0: Ол әншейінде ұрынарға қара таппай жүретін нағыз содырдың өзі болатын. Осы қазір бар десең тайнатын түрі жоқ. Оны мұндай қатерлі жолдан үлкендердің өзі зорға тоқтатты. Жиналғандар олай-бұлай ырғасып көріп, ақыры ертең қалаға жүретін боп келісті. Сол жерде шихалдай мен ақылдасып, бәрі бірлікте Шиямбыға кірмек. Алдымен аймақ әміршісінің аужайын түйіп, не істеу керектігін сонан кейін бір жола шешпек болды. Ертеңінде олар уәделі жерде бас қосып, шалқар түс шамасында шәуешекке келген. Түстері суық, қабақтары қатулы, сібелердің маншұжыр Қытайдан бір ерекшелігі шетінен шомбал, ірі келетінді. Бүгін бәрі де мереке күндерінде астарына сәйгүлік аттар мініп, үстеріне жібек шапан, төбесіне қауырсын қадаған, көк түсті қарақалпақтарын киіп жасанып шығыпты. Қазір кілең қара киінген айдары тоқпақтай асау топ мына қалпында жемтікке үймелеген қалың қара құс күшігендерді еске салады. Бұлар жаңа Жамбылдың ішін қақ жарып өтіп өздерінің атамандары Шихалдайдың қақпасына ат басын бірақ тіреді. Шихалдай үйінде түскі тамағын ішіп отыр екен, жерлестерінің топтанған мына жүрісін көріп таңырқап қалды. «Иә, жол болсын, сендерді қандай жел айдап келді?» деді ол халдайларға жағалай көз жіберіп. «Кәні, үйге кіріңдер». Бірақ олар үйге кірмеді. Жүрістерінің асығыс екенін айтып, биік лапас астындағы көлеңкесіне саялады. Осылардың ішінде жасы да, жолы да үлкені бақалдай болатын. Ол ашулы қабақпен түйіле отырып, соңғы күндері Абдыра аңғарында болып жатқан оқиғаны аз сөзбен баяндап келді де, Абдырадан тоған алуға қазақтардың қолы қалай жетті? Қазағы күрдайы Демежанға таңбалы қағазды кім алып берді? Танауымыздың астында істеліп жатқан астыртын әрекетті біздің білмеуіміз қалай? Сен болсаң ұлықтың оң тізесін басып, дәл қасында отырсың. Осының бәрін сезіп біле жүріп, бізден жасырғаның қалай? Осы да адалдық па деп атаманның өзіне шүйлікті. Шихалдай бұл істің басығасында өзінің болмағанын айтып, ансу ішті. Аймақ әміршісі бұл жолы өз ойын қасында отырған бұған да сездірмей, бар шаруаны астыртын ұйымдастырған көрінеді. Қазаққа егістік жер су беру туралы таңбалы қағаздың іледен бекітіліп келгенін бірақ біліпті. Ол осы жайларды айта келіп, болар іс болды, жоғарының бұйрығына бойысын басқа амалын қайсы? Дөйдалаға ағып жатқан Абдыраның мол суын аяйсың ба? Қазақтар да бір шетінен пайдалансын дегендей сыңай танытқан. Бірақ өрекпеген ашулы топтың бұл мәмілеге тоқтайтын түрі жоқ. Доқалдай мен Бақалдай екеуі екі жақтан, ендеше бізді Шиямбының алдына бастап бар. Мұның қандай заңға сиятынын үлкен ұлықтың өзі түсіндірсін. Иә, ендігі әңгімені сол жақта жалғастырайық. Қазақтың қолына қағаз ұстатып, күш-күштеп айдап салып отырған сол Шиямбының өзі екен ғой. Ендеше соның алдынан бірақ қайтайық деп өкіріштеп болмады. Жарайды, келіп қалған екенсіңдер, барып көрейік деді Шихалдай, онша құлшына қоймай. Бірақ содан бірдеме шыға қояр ма екен? Мен де осы мәселе жайында әміршімен бір рет сөйлескенмін. Ұлықтың бет алысы маған ұнамады. Түстен кейін бәрі бас қосып, ұлықтың кеңсесіне келген. Әншейінде тау құлатардай болып жүретін қалдайлар, бұл рет бастарына іс түсіп келгендікі ме, Шиямбының қабылдау бөлмесіне жақындағанда екпіндері басылып, жуасып қалды. Қастарындағы сойыл соғар серіктерін Шихалдайдың бөлмесінде қалдырып, үлкен ұлыққа төрт қалдайдың өздері ғана кірмек болды. Бірақ қас қылғандай Шиямбы да бүгін бұларды бірден қабылдай қоймады. Осының алдында ішке орыс консулы Борнеман кіріп кеткен екен. Сол шыққанша сарылып ұзақ отырды. Не заманда бұлардың да кезегі келді ақыры. Бүгін Шиямбының ажары келіспей, қабағы қатыңқырап отыр екен. Қалдайларды сол түйілген қалпында салқын қабылдады. Бұлар кең залдың орта тұсына келіп, екі қолдарын маңдайларына қойып, иіліп тәжім еткен кезде орнынан тұра қоймай, отырыңдар деген ишараны иегімен ғана нұсқады. «Иә, төртеулерің қаздай тізіліп, неғып жүрсіңдер?» деген бұлар бүйірдегі орындықтарға жайғасып болған мезетте. Ыңыранған, сызды даусынан онша қошала қоймағаны білініп тұр. Бірақ шешінген судан тайынбас дегендей, қалдайлар да енді шегінбеске бел байлаған. Бұл жолда Бақалдай алға түсіп, маншы жүр қытай тілдерін араластыра бүгілмей сөйлеп кетті. Халдайлар әулетінің Цин империясына сіңірген еңбегін, оларға берілген құқық праваларды, өкімет пен арадағы келісім шарттарды таратып айтып келді де, соңғы кезде дүниеде не болып жатқанын біз түсінуден қалдық, ұлы мәртебелім. Империяның сүйікті сарбаздары Халдай қайсы, осындағы мал бағып жүрген қаймана қазақ қайсы, арашығы жойылып барады. Абдыра мен Қарынгүр қос өзен осы отырған қалдайлар мен жалпы сібе солаң жұртының меншігі екенін өзіңіз жақсы білесіз. Енді міне сол өзендерге қазақтар да жарналас болып жармасып жатқан көрінеді. Рас өтірігін кім білсін, төрт ұлдың үкірдайы Демежанның қолында екі тоған судың рұқсат қағазы бар дегенді айтады. Мұны қалай түсінеміз, ұлы мәртебелім? Күні кешеге дейін кірме саналып келген бұратана жұрт қалдайлар мен терезе теңестіріп, тал түсте төбемізде ойнап, тонауға кірсе, сонан кейінгі тіршілікте не қызық қалды? Мұны заманның азғаны, заңның тозғаны дейміз бе? Осы сұмдықты көзіміз көрсе де, көңіліміз сенбей, соны өз аузыңыздан ұғынайық деп келдік дегенді. Оны Доқалдай да іле қостап, көмейіндегі ашулы сөзін ірікпей айтып қалды. «Иә, соны түсіндіріңізші, ұлы мәртебелім. Қазақтар Абдырадан тоған алмақ болып, кешеден бері қорыс қопасын шығарып қопарып жатыр. Өздерін қызылала қан қылып, айдап тастайық деп бір оқталдық та, алдымен сіздің алдыңыздан өтейік деп келдік». Шиямбы ұрты салбырап, май басқан бітік көзін ашып жұмып, енжар тыңдап отырғанды. Доқалдай сөзінің тұсында баланың сөзін қызықтағандай, танауының астынан мырс етіп күлді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

Қыр бір ойынға мәз болып, қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол бір шағы.

сүйіп кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Жан сергітер.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.